0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello oli jo 6. Finskalaiset, herätkää. Jennifer ja Jonny, muuten tämä lähetys kuulematta jää. Hyvää huomenta sinulle, rakas ystävä. Tänään, kun on 22. päivä heinäkuuta ja heinäinen kuuse vaan kulkee väistämätöntä tietään, eli kohti loppua. Yksi töihin lähdön edeltäviä toimenpiteitä meikäläisellä on ja muutenkin asunnosta poistumisen edellytyksiä on se, että säätä tutkitaan ja, tai tutkin ja tärkein asia tietysti siinä on minun kannaltani se, että pitääkö mukaan ottaa sateensuoja vai ei. Tänään olin omituisessa tilanteessa, kun vettä näyttää tulevan ja sitten taas laskeskelee ja laskelmoi, jos niin sallitaan, että pitääkö sateensuoja olla siinä vaiheessa mukana, kun poistuu työpaikalta työaamuyön ja työaamun ja aamupäivän jälkeen. Ja tänäänpä sitten tein sen riskiarvion, että ennusteen mukaan ei ilmeisesti tarvitse ja niinpä lähdin kevyemmin kamppein tänne töihin.
2: Hyvää huomenta! Nyt minä en enää muista sinun nimiäkään niin pitkä aika, kun olet ollut juontajana Sisuradiossa. Mutta mä halusin soittaa, vaan se oli kiva kuulla suakin siellä televisiossa, Sisuradiossa. Ja nyt mä haluan sanoa kaikille, nyt on kesäloma ohi. Hannu ja Birgit on ollut 3 viikkoa täällä ja oli Suomesta Hannun serkkuja miehien ja kaveriensa kanssa. Ja minä olen Henna Meeria. Ollut kiva kesäloma. Mutta nyt on kiva vähän olla yksinkin ja vähän viilata. Joo, viilata! Johani, se on bra! Allihopa! Hei don, Martta taas!
1: Kiitos soitosta. Nimet, mediat, kanavat saattavat unohtua. Joskus minullakin oli tapana varmuuden vuoksi kirjoittaa näihin lappuihin, mitä minulla on, oma nimeni. Ei sen takia, että olisin unohtanut oman nimeni, vaan sen takia, että sinulla on myös oikeus kuulla ainakin silloin tällöin, kuka täällä milloinkin puhuu ihan näin. Sanottuna täällä. Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finskassa siis. Ja aamun toinen nimi on Helmi Selvemark. Hän on aamun uutistoimittaja ja ihan kohta katsomme, mitä uutispäivä tarjoaa. Tervetuloa aamuun. Isa Kelliot ja Emili. Joka menikin tällä kertaa sitten näköjään vähän, mitenkä mä nyt sanoisin, hiljaisempana versiona, mutta eipä hätää, mennään eteenpäin. Eli vaihdetaan tässä muuta musiikkia tähän paikalle, eli aamu 6 ja Antti Tuisku Eerinin kanssa.

0: Ja aamun uutistoimittajana on Helmi Schelvemark. Mitä uutisissa?
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomessa eduskunta antoi luottamuksen pääministeri Petteri Orpolle ja hallitukselle eilisessä ylimääräisessä täysistunnossa, jossa käsiteltiin Garden Helsinki-kohua. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että Ranska on nyt ensimmäinen EU-maa, joka kieltää somen teineiltä. Parlamentti on siis eilen illalla äänestänyt rajoituksesta sosiaalisen median käytöstä alle 15-vuotiaille lapsille. Mutta lisää näistä aiheista sitten 6:30 alkavassa uutislähetyksessä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 22. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Leena, Matleena, Leeni, Lenita.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Magdalena, Malin, Malena, Leena, Lenita, Madeleine.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Magdalena, Madeleine.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Leaina, Leena.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Magdalena.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Näin se on. Ja sitten vielä kerrotaan tällainen asia, joka meitä liippaa tuossa alussa jo sitä sivusin omalta kannaltani, itsekkäältä kannalta, nimittäin sääasiaa. Tänään koko maassa on pilvistä, monin paikoin sataa vettä tai tulee sadekuuroja. Ja voimakkaimpia sateita odotetaan Pohjois-Jötänmaalle sekä Itämeren rannikkoalueille. Ja Itämeren rannikkoalueilla voi olla myös ukkosta. Kohtalaisen lämmintä on etelässä 15-20 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Tänään muuten puhutaan tällaisesta parisataa vuotta sitten eläneestä musiikkimiehestä, joka syntyi silloisessa Ruotsissa, mutta nykyisen Suomen puolella ja sitten teki komeaa karriääriä täällä nykyisen Ruotsin alueella. Siitä kuulemme piakkoin.

0: osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Näin se on. Kello on 6.13 ja tuossa alkuvaiheessa kymmenisen minuuttia sitten höpisin Isaac Elliotista ja Emilistä ja nythän se sitten tulee, Emilia ja Isaac Elliot. Ja sen jälkeen puhutaan Suomen tasavallan eläkkeellä olevasta presidentistä Sauli Niinistöstä ja hänen ajatuksistaan ja myös säveltäjästä nimeltä Bernard Henrik Grussell.

0: mua tänne tuo.
1: Presidentti Sauli Niinistöllä on nykyään aikaa myös mökkeilyyn. Laiskottelusta entistä valtion päämiestä ei kuitenkaan saa kiinni. Suosikki puuha on nimittäin.
2: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Presidentti osallistui heinäkuun toisella viikolla Iisalmen runnissa pidettyyn ajankohtaisia turvallisuuspoliittiseen seminaariin. Politiikasta tuttua otetta voi kesällä soveltaa myös vapaa-ajan vietossa.
2: Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
1: Jorma Ikäheimo ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
3: Aivan. Tämä on varsinainen intohimo varmaan monella muullakin näiden sauna- ja takka- ja uuni- ja hellapuiden tekoa. En tiedä, kuinka paljon sinulla tällaista intohimoa on. Itse tutustuin viime kesänä muuten ensimmäistä kertaa elämässäni tällaiseen nyt on sana hukassa kaikilla kielillä, mutta sähköllä toimivaan klapikoneeseen. Klapikone taitaa olla se sana. Ja se oli siis vähän hienostuneesti sanottuna niin fasinoivaa, pistää aina siihen se koivu pölli on ehkä vähän liian raju sana, liian iso sana, mutta katsoa kun se sitten sieltä lähenee ja sitten se halkeaa se puu ja sitten siinä tulee miettineeksi, että onko tätä jo halkonut ja silpunut sopivan verran, että sitä on ideaali sitten käyttää, mukava heittää tuonne erilaisiin käyttöihin palamaan ja vai otetaanko vielä uusi kierros, pistänkö vielä tuosta halki tuolla koneella ja sitten ne tipahtelevat siitä. Sitten oli tietenkin, aina kun minusta ja koneista puhutaan, niin se suuri vaara, ainakin minulle tuli mieleen, että onnistunko mä jotenkin maagisesti taas rikkomaan tämänkin laitteen, mutta eipä mennyt, vaikka heitin sinne aika paksuja ja oksaisiakin koivukappaleita ja jälkeä tuli. Näiden polttopuiden tekemisessä, klapikoneen käyttämisessä ja kirveen heiluttamisessa, niin kuin Niinistö tuolla kertoi, niin niissä on se kiehtova asia myös, että siinä hyvin, hyvin konkreettisesti näkee sen tuloksen, kun jälkeä syntyy ja niitä on kiva kasata ja aistia sitä ihanaa tuoksua, mikä kuivista koivuklapeista, haloista oikein tulee. Se siitä. En tiedä, oliko Bernard Henrik Grussell kova kirveen heiluttaja ja tekemään näitä sauna- ja muita puita. Hän syntyi Uudessa kaupungissa 1775, siis Nystadissa Suomessa, ja nousi siitä sitten aikansa merkittäviin taitajiin klarinetin puolella ja säveltäjiin. Hänen musiikkinsa kuljettaa suomalais-ruotsalaiseen 1800-luvun alkuun ja Grussellista, Grussellin merkityksestä puhutaan ja varmaan kuullaan palaa myös Grussellin musiikkia tässä myöhemmin aamussa. Meillä on mukana täällä Janne Palkisto, Grussell-tuntija, Grussellista kirjoittanut ja myös Uudessa kaupungissa piakkoin pidettävän Grussell-viikon toiminnan johtaja. Miksi Bernard Grussell on tärkeä?
4: Bernard Grussell on ensimmäinen maailmankuulu suomalaissäveltäjä, jonka musiikki edelleen elää ja edelleen ravisuttaa ja koskettaa meitä, kuka tahansa sen äärellä maan pääseekin. Hänellä oli
3: kiitoksia.
4: Huono terveys ihan läpi koko elämässä ja se aiheutti sitten kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Et jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä, mutta sitten hän oli niin kuin muita muita kykyjä. Hän sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi. Ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille.
3: Hän on Janne Palkisto ja Krusell-tuntija ja Bernard Henrik Krusellista puhutaan tänään. Ja pian muuten on retrobiisin aika ja sen takaan sinulle, että siinä mennään hyvin, voisiko sanoa, kansallismielisiin tunnelmiin. Tässä Joni Ekman ja En katso taakseni.

0: Robiisi.
1: Katsoin haulla tällaisista monipuolisista tietoverkoista, kuka suomen kielellä työtä tekevä laulaja voisi olla tänä vuonna 70-vuotias. Ja vips vaps osui henkilöön nimeltä Sakari Kuosmanen. Sakari Kuosmanen on suomalainen tulkitsija, jonka äänessä on jotakin hyvin tunnistettavaa, karheutta, lämpöä ja myös kulkijan katsetta, jos niin haluat. Tällaista kulkijan katsetta, joka tuntuu tulevan vähän kauempaa kuin pelkästä hetkestä. Ja samaan aikaan rehellinen, maanläheinen sävy, ei liikaa koristelua, vaan tunnetta, joka saa tilaa hengittää ja varmaan myös antaa tilaa hengittää. Niin, seuraava laulu kantaa jo nimessään isoa maisemaa, nimittäin kappale Kauneinta Suomea. Se on laulu muistosta, tunnelmasta ja niistä suomalaisuuden pienistä kuvista, niistä hetkistä, joissa kesä, syksy, kaipaus ja rakkaus tuntuvat olevan samassa kuvassa. Kuosmasen tulkinnassa kappaleesta tulee yhtä aikaa henkilökohtainen, yhteinen ja meille kaikille yleinen. Se on sellainen postikortti Suomesta, mutta samaan aikaan sellainen postikortti, jossa, jos sallit sanon näin, on myös hieman kirjoitusta. Ja kun on kirjoitusta, siinä on myös hieman elämää. Aamu retrobiisinä Sakari Kuosmanen ja kappale Kauneinta Suomea.

0: aamun retrobiisinä kappale kauneinta Suomea ja siis Sakari Kuosmanen. Pian on uutisten aika. Helmi Schelvemark siellä jo lähtökuopissa uutisstudiossa.
1: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivo musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!
0: Joulu joka vuosi, levyseppä joka viikko, näin se on, eikö vain?
2: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa hallitus ja Petteri Orpo saa eduskunnan luottamuksen. Suomen eduskunta piti eilen poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsiteltiin Garden Helsinki -kohua. Istunnon päätteeksi eduskunta äänesti sekä koko hallituksen että pääministeri Orpon luottamuksesta. Luottamuksen puolesta äänesti 101 kansanedustajaa ja sitä vastaan 90 edustajaa. Poissa äänestyksestä oli 8 edustajaa. Luottamusäänestys järjestettiin sen jälkeen, kun hallitus antoi eduskunnalle tiedonannon Garden-hankkeen valtion tuesta. Oppositio on kritisoinut voimakkaasti tapaa, jolla hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen vastoin virkamiesten kantaa ja yleistä leikkauslinjaa. Pääministeri Orpo ilmoitti maanantaina, että hallitus vetää pois poliittisen tukensa hankkeelta. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin jo 11 yönä peräkkäin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että iskut sotilaskohteisiin alkoivat 1:00 aamuyöllä Ruotsin aikaa ja kestivät runsaan tunnin. Yhdysvaltain mukaan iskujen tavoitteena oli heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormutsin salmessa. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi eilen, että sota Lähi-idässä on tähän mennessä maksanut 364 miljardia dollaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahantuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Ranskan parlamentti äänesti eilen illalla rajoituksesta sosiaalisen median käytöstä alle 15-vuotiaille lapsille. Ranska on nyt ensimmäinen maa Euroopan unionissa, joka kieltää sosiaalisen median käytön teineiltä. Ikärajan tarkoituksena on suojella lapsia digitaalisten sisältöjen haitallisista vaikutuksilta. Uusi laki kieltää myös kännyköiden käytön lukiossa. Ikäraja on ollut presidentti Emmanuel Macronin toisen kauden keskeisiä hankkeita. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Schelvemark.
0: Ja nyt on tullut se aika jälleen, jos kuuntelet tätä lähetystä. Aivan, Sveriges Radio Finskaa tavallisesta radiosta, niin siirtyä digipuolelle. Suositeltava väline on tietenkin Sveriges Radio-sovellus. Sitä kautta voit kuunnella meitä missä ja milloin vain. Ja myös jälkikäteen ja joissakin tapauksissa varmaan myös etukäteen, jos näin sallit. Tänään puhumme musiikista, musiikin teosta ja musisoinnista. Muusikko Juho-Pekka Asplund on mukana juttelemassa musiikin tekemisestä. Piipahdamme Sarka-museossa ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että Bernard Henrik Grussell on tämän aamun nimi. Suuri suomalainen, myös ruotsalainen säveltäjä. Muuten Suomessa käydessäni käyn aina kirjakaupassa ja siellä Framilla oli kirja eräästä tunnetusta suomalaisesta.
3: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
4: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
5: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
6: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
7: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
0: Eli siellä kirjahyllyssä oli kirjakaupassa jälleen uusi kirja Simo Häyhästä. Nyt siirrytään tästä digitaaliseen palveluumme.

0: Florida.
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
2: Täällä radio muhtuu ja otna osi sarno Maili Skaltse, Nikas Nikolavun, Nikolaus Vonnin ja su Emirin Ristingan makullopa talma gerrui. Järähallan le tahkon oftsin blotjuri tietelo oftsis ja talle oruika ennas aikki vuoskun unagilas norkkaraiin alte. Ja talve oruika johkerasas lahkaa kiirona. Taas soi muistele sunno ellima pirra.
3: No moin tällä vetne orru, tällä nuu minä tällä just päivänä lapua johkejakin ohtolla, että se ehkä vahkuu ehkä maanonalla. Muhtia minä puhutin joulua johtolla jo. Ja muhtia minä jäänyt äärendä teonaka täppä keimannin musua. Teko taanin ja kieli tällä täppä leimassa. Joo.
4: Koista oli läpi pehtivässä vuosikui?
3: No, min tällä saamia johtaa, mutta tällä just tehty pohtuinalta, kun sitä hulkettavaas. Saita heihtu kohtuun tappelikki lultaan rapelikki juttu takka april maalu alkuun. Tämä verti jo vuolikki april maalu alkuun. Ja just puorhimman nakalta on ruotu, kun mani kehtsää ja april maalu. Mun första maa minko jo laavat leikki tuppe vuoskun.
4: No mikä on paikki tälle vuoskun?
3: No vuoskun le tuottaa rakata. Mani mus muora, mä tällä nuorta pelän turnussa alka. Ja tei älko kobme orttuun toppe. Tieloppa nuorta päälle ne rostua, mohkivuomia puhuttaa, räyskäs ja urepakta laitse uutul, kun kot olisi ollut mohkivuomia mohkivuomia.
4: Ja kun aikaa kotiin lehpi heittän johtimme raitohetkiä ja nuorehetkiä, kun päiväskä?
3: Tässä on kalli jonnu kuhkis aikaa, mutta kun saattiin tie oluokojakin, niin mä jääkään tähän kalli oluokoihin, paitsi kuhtilla kolme oluokia. Muistanko minä mainimusua johtaan, koska tällä tuohon Ersransa pääsee, että ei kyllä minun katsajia leimassa. Just kun tuohon Ersransa tällä tapaa jääs pahtien päikkiä. Ja täällä leimassa minä täällä kohtuun etnä, mutta tällä kun minä johtaan saamia kouikun.
4: Niin, kun laava koslia tällä tiin siitä?
5: No, minä siitä kalla pohtuilla kalla sähkökellasin. Täällä on sähköjaura ja sähkökellasin.
4: Talma ja Talma rannetseeruspiirille olu challon ta talvi avistas joululle mihkullun raadion. Tiin etnemittele ilman ruopmassa. Tähän le vuohtaan olles valvi. Mä olu nautti tiin etsä jähkipehtäjähte. Tiin etnemis kaun yhtäl.
5: Tähän on dekkaraasia. Tällä houtta oli kolma. Ja tällä akta akton. Tällä taljo jälle. Ja täällä, ja tätä kalkki houttia vielä, että mä kalkki houttaa olen. Ja se on yhtä vielä aina näin. Täällä on paha tie. Täällä on kyllä noin paras saakat juuri, että Anders Sarrebo oli jätässä seittelu. Täällä on taas vielä jokkaa saulia, että siitä tuorsmaset nukat. Täällä on houttia. No, tuolta Eurooppa soutta oli ja juuri allu raktamaan ne, ei kärkänä ylitä pallaa jäkulla.
4: Kuvasta oli hiljaa tehtiin etnä mitä?
5: No täällä on vielä Jurkolla rektapuorokin huomahuvun. No teidän maa, no äsken, teidän maa vaan. Ja minä joudin me luksa ja jakin me kala täällä raafiota ja koulutella. Ja täällä vuosin oli kala paha ja ketä ruoppamaisella. Outellamas ruoppamassa tuottarista oppia, kun luulusla pääsivunkki outan johtan te alavii pahtsettu ruoppamassa tappi raafia tappi vuollien. Mua tällä on muktunut lietsaa muutellin. Tällä hän on raafia tappi patsien tuottaja, kun te pääsivunkki johtaa. No täytyy tyhkä ruoppamassa raskelliä. Ja täällä hieman alkaa ruoppamassa tahkot ollut tuollinen. Tää on heipä päälläkemästä. kota skootterin on ollut skootterin käypäällä. Tuolla muspilla niin skootter kartelluottan alla top tuotterin tällä jaktunas nautie. Ja muspilla on skootter ja puri taruamas ja juur skootter kuolla ja ollut skootterit käpällän ollut. Ja tämä on muokot jahkan, joka on jahkehteluin kaikki saamia. Täällä on juosta kalpuutti on mennä mallilla valpuutti on täällä kelviä on mennä mallilla puutti on.
4: No niin, kun laavu, ikko tuolle iäsi neille jäämäsen teille outti puh mehtseille pyyti.
5: Vähän joo.
4: No kun tämä toutu tämä lähtee saamiin ilsa, että tuolus no, pyytiin voika vuotta.
5: Tämä kaltoo, kun tuo heittuut kaltoo. Jos täällä maalla täällä on pöytiä täällä, kun otetaan okaa kettä vielä, ei pääse pöytiä. No kun mä ollaan vaan outsia jätkiä, mulla on aikoinen saa kottaan ja outta ruoppumassa.
4: Me seilisään lähtee täällä suojeleeksi. Mennä laakin, täällä teko täällä tai ruoppumasi suojelen tai luonttuu suojeleeksi ja tää ei se välti virikolama.
5: No.
4: Tu eskimuitele hähtee tisle leämäsän tahkamusa mi poliiseiko.
5: Otalla tekkaa raasi tällä ta naturvortara ta no kuorahalle. Tei ruoppa sitä rannia raholi enta tuuhu ja kuorahalle tei. Ala tekkaa raasi ja ta naturvortara seltsema ilmohan tamalle ja saamia täytyy kulta pöytää me teit ruoppa. Mä sit kyllä tainnoli poliisi helikopterin ja pohtaan toukku. Ja tää poliisi kaltehuuman ja mei suomaruohtai vautamuhluuseen ja ja tää horri kannuu vaan siihen tappuli horrun. Ja mä otan kaltaansa tinkalkapehtet vaatulaitumisesta ehdot ruoppa sit tuolla vuotta. Vaikka mennä mallin ehdot tuolla vuotta. Mutta laitetaan naturvuotta kaunon houtta. Ottaa haaska ja tämä poliisi mun jätäjä mitään se tekee, että yhden poron on tappanut. Tämä on valjurkarru ja mä otin heille vettivajia. Ja me olemme 35 jo löytänyt, että tämä poliisi. Mutta koittaisi tätä kun lauhtuita ja siinä jo ohtet ahkat nuolakat vuorah, minne pyytiä, päässä pyytiä. Ja mä tässä vielä ruoppasin taas. Tahkaan nuo pinjaa tuolle tuot pohtit, huuhkaan nuo vastieta. Aktiimallisen tooppituottarin tuolin, millen me ähkäs puhtaan ei ole voska, jälkis voska ei voroti. Ja ei ole sitä puhtaan ruoppasin ja haatsin ja kottaan ja mun outa. Rohtua kattia suikka. Mä kuulan te, mitä tahdolla jää näitä. Pitää noa noustori jäät noosnu rohkaa noaan. Mä mannen teitä jää tohku te tai jää näistä ta roo. Ja mä mua teidän onna pohtelu, että se on onnia ja varra teppun ja onnia. No mä oon meidän siellä kaunan meidän siellä puolivuotinalta tätä meidän siellä ja taikuta kun kohkurmassa raikkia ruoamassa. Ja tämä valtaa ja vesut, spulutun vesuttaa varra junne raikkia ja nalme raikkia, spulutun vesut, että toikuta heakka itseä. Tuoppiisa kolkan häkkät jalmenikki juunien tappeta ja tänne piina. Ja teemokalta kottin sukkien neskai ja vaikku muu sukkien neskai ja nuu teidän venkal ja ellaa jaami. Teillä ei eemasta ei nuu vasti, et piina hovan huu.
2: Taimme hädi taas leimailiskalte ja sokille valjen ja johpan tai radiomuisto osimimi pesa tankeesi kulla le Shell Marainen ja molen Merette Kuhmanen.

Lootko tehkoset, näette harratut. Lotju tehkoset, hiirron verte. Ränjäi pälkki.

laskavehkoset, atte skiedat. Loihkavehkose suossa suonat. Ja nuppimiessi ruotasta satjäi. Liipcho tehkose luopta helmit, laavostallo se käkte helmit, ja nuppi miessi ruotasta satjäi.

Otsa Saamen radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruottosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saamen radio ovasiht.

fysiste pohta pores adja, tjelakasi huainan, soppin son vadja, pohta mu kohta ja vellera. Tjegge fas uaivi ja mujohtala, ikanna pakjosi kuddit. Ilaloses laohka sahtadu kuddit, elin ja kiissua laari muusko otten saji, kuulahko muumon taravanin jurotaki fanki. Fa-mumus jaavkoi keevoinu manki, ko viimosten nullen, laavkoja lujohten, kanjala kolke ja raafimun vujohten.

0: Och nu blir det program på finska. Även på kanalerna P2 och P6 i Stockholm. Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Se on, että nyt on iltapäivä aluillaan. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja toivottelen tässä heti alkuun kesäistä keskiviikkoa sinulle täältä länsirannikolta Uudenvallasta. Tänään meillä on luvassa kaksi vähän laajempaa teemaa, siis kaksikin laajaa teemaa. Jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin, eli paneudutaan maatalouden historiaan. Kuullaan muun muassa Suomen ensimmäisen traktorin, eli Kullervo-traktorin tarina. Ja kuka olikaan Bernhard Grosell? Hän syntyi Uudessa kaupungissa vuonna 1775 ja nousi aikansa merkittävän klarinetin taitajiin ja säveltäjiin, jonka musiikki kuuluu yhä suomalais-ruotsalaisen musiikkihistorian keskeisiin tarinoihin. Tämä säveltäjä kuuluu. Gruselin elämään ja perintöön johdattaa meidät tänään Janne Palkisto.
2: Grusell oli erittäin huolissaan vähäosaisista ja köyhistä, ja hän teki hyvin paljon töitä kerätäkseen varoja ja perustakseen erilaisia kassoja ja säätiöitä esimerkiksi muusikoiden leskille ja orpolapsille ja sairaille. Eli hän on hyvin esikuvallinen hahmo. Hän ehkä omissa nahoissa oli tuntenut sen, mitä on köyhyys ja minkälaista on olla esimerkiksi Viaporin viimaisilla kallioilla tai keskellä sotatilannetta. Niin sitten kun hän itse rikastui, vaurastui ja pääsi merkittävään asemaan, niin hän teki kaikensa, että hän edisti sosiaalista oikeudenmukaisuutta Ruotsissa ja siksi häntä voi kutsua suomalaiseksi, joka sivisti Ruotsia.
0: Ja tätä tarinaa kuulet tässä ennen kahden uutisia. Ja on sitten kyllä kolmaskin teema, joka sekin koskettelee historiaa sekä lähi- että, no, riippuu siitä, mitä sitten on se löytö. Välillä ehkä koskettavastikin koskettelee. Kyse on kirpputorilöydöistä. Mietihän, onko tämä kirpputorikesä sinua mitenkään riemastuttanut? Tai no, että edes jotain on jäänyt mieleen. Luvassa kirpputoritarina. Ja sitä musiikkia totta kai, ja kohta kuullaan, mitä on uutisissa kahden aikoihin tässä välissä. Lemmen pyssyt asialle.

0: Rauha ja rakkautta lemmenpyssyiltä. Otetaanpa tähän alkuun muutama sana tämän päivän uutisista ennen tuota varsinaista uutisaikaa, joka on kello 14. Tuo Helsinki Garden Arena-tapaus, josta on ollut puhetta enemmänkin viime päivinä, niin eilisiltana selvisi, että sekä Suomen hallitus että pääministeri Orpo selvisivät luottamusäänestyksestä. Tuosta äänestyksestä, joka pidettiin noin 9 tunnin keskustelun jälkeen. Ja puheenvuoroja tuohon 9 tuntiin mahtui yli 183, kertoo Yle sivuillaan. Ja tänään ovat sitten aivan muut asiat olleet esillä. Iltapäivän uutistoimittajamme Fanni Laakko tietää kertoa päällimmäiset. Että hyvää iltapäivää sinne Tukholman studioon, uutistudioon, Fanni.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No tänään ei sitten uutisissa varmasti tuohon Helsinki Garden Arena-tapaukseen niinkään puututa, vaan muut asiat. Mitäkäslaisia asioita on esillä?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että tänään tulee kuluneeksi 15 vuotta Norjan Utøyan kesäleirin joukkosurmasta ja äärioikeistolaiset näyttävät yhä useammin nostavan terroristi Breivikia esiin sankarina sosiaalisessa mediassa. Ja EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta maat ovat yhä erimielisiä. Ja näistä ja muista kuulet sitten lisää kello 14.
0: Kiitos, Fanni Laakko on meidän uutisvalvonnasta vastaava toimittaja koko tämän iltapäivän ajan.

0: Ja Anitan huomenna kaikki on paremmin. Minkälaisia tarinoita Tuponkin kappaleeseen jonkun vuoden tai vuosikymmenen kuluttua sitten liittyy? Tuli tässä mieleeni tämä, että kun on keskiviikkoilla keskellä viikkoa ja kohta onkin sitten yhtäkkiseltään perjantai, niin ne toivelevyt, niihin liittyvät ne tarinat.
1: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykki hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää Levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta Levysepän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä.
0: Ja tuo osallistuminen, se kävi ihan hyvin omalla äänelläsi ja varmasti voit tehdä niin, että jos et halua, että omaa ääntäsi käytetään, niin sano siihen viestiin, että ei omaa ääntä sitten käytetä, mutta kävisikö Ismo tämmöinen tai Levyseppä? Titteliä voi hyvin käyttää, jos et halua kirjoittaa. Mä luulisin, että tämä toimii. Enpä ole kokeillut. Kun mä olen tässä toimittajana ollut, niin olen jäänyt kokeilematta tuo levyseppa@sr.se sähköpostiosoite. Mutta sen tiedän, että tuo puhelinnumero, se toimii. Sitä on tässä testailtu. 087842400. Ja painotan tätä puhelinnumeroa nyt tässä erityisesti, koska kiinnostaisi kovasti saada sinultakin joku kirppiskokemus, koska minä sain tässä menneenä viikonloppuna sellaisen kirppiskokemuksen, että mun mielestä on kiva kertoa sitä muillekin. Ehkäpä sinullakin on kirppiskokemuksia. 087842400. Kohta kuulet sen mun kokemuksen.

0: on mun kaameinaa tuossa Maija Vilkkumaa tuossa laulussa. Meillä on tässä parikin historiallista aihetta tulossa tämän iltapäivän aikana ennen kolmea. Kuulet siis myös P2 ja P6 kanavilta tuosta Suomen ensimmäisestä traktorista sen Kullervon tarinan ja mikä sitten olikaan Bernard Grusellin merkitys. Varsinainen klarinetin taitaja 1775 jo syntynyt, että sen verran on aikaa hänen syntymästään. Ja ajattelin, että kevennetään sen verran tässä alussa kumminkin, että otetaan tämä lähihistoriallinen kirppislöytöteema tähän ihan ensimmäiseksi. Eli vaikka olisit eilen käynyt tai viime viikonloppuna kirppiksellä ja sieltä löytänyt jotakin, niin mikä sinut sai sen hankkimaan? Oliko siinä jotakin just mitä olit etsimässä? Vai tuliko sellainen yllätys, että hei, toi on vaan ihan pakko ottaa mukaan, kyllä. Kyllä, ja niin tässä kävi. Sunnuntaina oli Daaslannissa sellainen kirppiskiertue mahdollisuus ja siellä kun sitten pujoteltiin sinne sun tänne, niin sieltä löytyi Pirjon Lato.
1: Pirjo Josefsson.
2: Tässä nyt taisi käydä niin, että sinulla on sylissä sellaista, mistä sä et oikeastaan olisi halunnutkaan luopua.
1: Niin, asia on semmoinen. Kyllä minun olisi pitänyt pitää tämä matto, mutta kun se ei nyt sopinut tähän taloon, missä mä nyt asun. Mutta kyllä se saattaa, kun mä nyt muutan, niin silloin se saattaa taas sitten sopii, mutta nyt on eronnut siitä.
2: Mitä sen maton tarina sitten, kun se niin rakas on?
1: On, se on nyt yksi rakas kaveriin vanhaa, miten se sanotaan, gamla förfäder som har tillverkat den här mattan till ett gammalt äldre hus. Och i Boråsområdet, jag tror att det kan vara i Seglora utanför Borås. Och den har hon ju då fått ärva. Och den kom inte till användning hos henne utan hon har sparat den och den har varit tvättad. Den är jättelång och den är alldeles speciell. Jättefin är den. Så vi får väl se och hoppas att ni får användning för den.
2: Tusen tack för det. Kiitos tästä.
1: Kiitos.
2: Pidetään hyvää huolta siitä.
1: Ja, kiitos.
0: Sellainen kirppis löytyi, että ihan pakko se oli kainaloon sieltä sitten ostaa Pirjon Ladosta tuo matto. On sille mittaa ainakin semmoinen 8 metriä, ettei se nyt ihan mahdu suoraksi, mutta siinä keksittiin, että senhän voi oikeastaan rullata sillä lailla päistä, kun se on sen verran pitkä, niin se näyttää oikeastaan tosi kivalta. Ja lupasin sitten vielä, että kun kerran Pirjolla ihan oli silmät kostui, kun hän sitä huomasi, että ajaa joku haluaa sen kuitenkin ostaakin sen, että voi ei, niin lupasin, että jos tulee sellainen tilanne, että vielähän sitä tarvitsee, niin saa ostaa sen samalla hinnalla takaisin. Että pidän huolta siitä niin, että on siinä kunnossa, että kehtaa myydä sitten eteenpäin tai takaisin sille alkuperäiselle omistajalle. Matto siis. Kirppis löytyy. Onko sinulla jotain? Ei tarvitse olla ihan vastaavaa. Kyllä sitä voi hurahtaa vaikka mattoon, eikö? Niin puhelinnumero on 087-84-24-00. Sanoko vielä kerran ihan vaan niin kuin uhallakin, että mitä se nyt sitä tuolla tavalla jankkaa tuota numeroa. Kyllähän se on jo selvillä, mutta kerta kielon päälle. 087-84-2400. Anna soida, puhutaan vähän kirppiskokemuksista. Tai voisi kertoa siihen tai sanoa, että soitapa mulle, niin mä kerron vähän tarkemmin. Niinkin päin. Ja samalla voit kyllä ajatella tuota levyseppääkin, että tulee, että hei, tässä samalla voisin kyllä kertoa sellaisen tällaisen levysepällekin, että kyllä se käy siinä. Leikataan sitten pois se levysepäosuus ja sen kuulee sitten vasta levysepässä. Tämmöistä suunnitelmaa tässä tämän keskiviikon, mikäs päivä, 22. päivä jo heinäkuuta.

0: Lauria siinä meitä viihdytti. Ja kiitoksia, nyt on tullut jo tarinaa kirpputoreihin liittyen, kun tässä kuultiin äsken Pirjon ladossa tapahtuneesta kirpputorilöydöksestä. Siellä oli kirppiskierros Daaslannissa ja siellä oli Pirjo mukana, hänen latonsa siinä reitin varrella, ja sieltä löytyy sitten matto. Ja oikeastaan Pirjo ei olisi sitä sitten halunnut oikeastaan myydäkään, kun sille ostaja löytyy, mutta niinpä vaan myi. Ja mitenkä sitten oli Raunin laita? 087842400. Rauti soitti siihen ja kertoi oman kirppiskokemuksensa.
1: No heissarissa oli jo Minska ja tämä iltapäivänä on keskiviikko 22. päivää heinäkuuta vuonna 26 totta kai. Niin se kirppiskokemus, niin minä kyllä ostan joskus vaatteita kirppiseltä, kun on hyviä. Esimerkiksi puseroita mä ostanut tuolle miesystävälle, niin teepaita ja semmoista. Mutta tästä kirppiksestä, niin siskoni Savonlinnassa Suomessa asui, jos tiedät semmoisen paikan kuin Olavinlinna on siellä ja Savonna on Itä-Suomen kaupunki, niin hän etsi semmoisia, niin kuin hänellä oli kahvikupit, niin hän etsi semmoisia näitä lautaset, kun hänellä on ne kakkulautaset siihen, ne kahvikuppeihin, niin hän etsi ja hän olisi just samaan asti, jos tuo kuuluvat kirppikseltä, eikä maksana varmaan kuin 100 ruvun tätä rahaa. Kympillä hän sai eurolla, niin hän sai 10 ainakin niitä, oliko ne kautaset vai kahvikupit, jommatkummat hänellä oli ja hän vertasi niitä, niin ihan sama astiasta justi tästä sarjaa. Niin se oli kyllä löytö, sanoi siskoni Pirkko Suomesta. Ja kyllä minä näitä second handiakin käytän, kun siellä on ihan hyviä vaatteita. Ei se nyt, kun puhdas ja ehdyton vaate, niin tarvii aina niin lyksystä olla. Ei todellakaan. Näin sanoo Rauni Söötetelijästä. Kiitos etukäteen sinulle, Ulla. Hei hei.
0: Hei ja kiitos sinulle, Rauni, tästä soitosta. Kuule, katson nyt tässä, että onkohan mulla yhtään sellaista vaatetta, joka ei olisi ostettu kirppikseltä. Kengät, ne on ostettu kenkäkaupasta, joo. Mutta muuten, kyllä sieltä löytää tavaraa, kun vähän hakee eikä ihan hätäile. Eipäs hätäile. Nyt Uniklubia unohda mut, mutta älä unohda sitä puhelinnumeroa. Vielä ehtii mukaan kertomaan kirppislöydöistä. Luvassa on muuten toinenkin näihin astiastoihin liittyvä tarina. Kuulin tuossa vähän sen, niin kohta kuulet senkin. Niin 087842400. Joko ehdit vai laitanko vielä nopeamman vaihteen päälle? 087842400. Siivaa soittamaan. Nyt tässä välissä Uniklubi ja sitten perehdytään Janne Palkiston avustuksella Krusellin tarinaan.

0: Ja vaikka sitten välillä unohtaa, niin voihan sitä sitten myöhemmin muistella. Ja niin me tehdään nyt. Kyseessä Bernhard Henrik Grusell, jonka musiikki kuljettaa suomalaiset ruotsalaiseen 1800-luvun alkuun, aikaan jolloin klarinetti soi sekä hoveissa että konserttisaleissa. Mutta minkälainen ihminen ja muusikko Grusell oikeastaan oli ja miksi hänen perintönsä kuuluu yhä? Siitä meille kertoo Janne Palkisto. Mutta aloitetaanpa tämä tarina aika lailla alusta säveltäjän lapsuudesta. Silloin 1700-luvun lopulla hän kun syntyi 1775, niin tästä lienee sitten hyvä aloittaa lapsuudesta.
1: Tässä alueella asui sellainen upseeri, joka oli palvellut Viaporissa, eli nykyisessä Suomenlinnassa, niin hän ties ilmeisesti, että siellä kaivataan soittajia, ja kun se oli tämmöinen, näytti aivan ihme lapselta, kun hän oli 11-12-vuotias ja osasi soittaa jo niin hienosti sitä klarinettia. Ja tämä upseeri sitten vei Grusellin sinne näytille ja niin sanottuun koe-soittoon sitten Viaporiin. Ja Grusell heti otettiin sinne vain 12-vuotiaana sitten sotilassoittajaksi tai sotilaspojaksi. Siinä oli semmoinen epäonninen sattumus kuitenkin, että Kustaan sota just syttyi, että soittaminen sitten katkesi. Ja Grusell joutui hyvin nuorena keskelle sotatoimia. Mutta sitten seuraava vaihe oli se, että hänen huoltajansa siellä Viaporissa sitten ylennettiin ja siirrettiin Tukholmaan, ja kun se muutti hänen kanssaan sitten valtakunnan silloisen pääkaupunkiin tosiaan, ja siellä ihan hämmästyttävän nopeasti kohosi merkittäväksi muusikoksi. Eli tässä oli jotain vaiheita, jossa hän selvästi niin kuin paransi sitä soittotaitoa ja verkostoitui, ja pääsi esimerkiksi tämän Karl Herttuan konsertoimaan puhallinyhtyeeseen, puhutaan harmoniamusiikin käsitteellä, niin hän pääsi ihan sinne palatsin sisätiloihin sitten kuninkaalliseen orkesteriin, joka toimi operaorkesterina, ja sinne sitten sooloklarinetistiksi. Mutta sitten tämä ei vielä päättynyt tämä opiskeluaikakaan siihen, vaan että hän selvästi huomasi, että hän kaipaa vielä tämmöistä solistisempaa opetusta, niin hän pääsi sitten Berliiniin vielä hyvin nuorena Franz Tauschin oppilaaksi. Tausch tunnettiin Mozartin lempiklarinetistina. Siellä sitten hän kohosi tällaiseen niin kuin virtuosi kategoriaan ja palasi Tukholmaan voitokkaasti ja palkka nousi ja sitten alkoi nämä solistiset esiintymiset hänellä. Tämä tapahtui hirveän nopeasti tämä kehitys.
2: Niin, mitä tiedetään Grusellin vastaanotosta täällä eri piireissä, kun hän tosiaan valtakunnan sisällä aluksi muutti nykyisen Suomen valtakunnan alueelta siis Ruotsiin ja siis vielä kerran valtakunnan sisällä, ei Suomesta Ruotsiin, vaan Ruotsin sisällä silloin muutettiin näin uudesta kaupungista, niin mitä tiedetään siitä vastaanotosta, jonka hän täällä sai eri piireissä ja ammattipiireissä ja muutenkin?
1: Ilmeisesti hyvin innostuneen, eli Hoosianna säveltäjä Foglerhan toimi siellä Tukholmassa ja hän bongasi nuoren Grusellin heti sinne orkesteriinsa, että hän on ilmeisesti herättänyt huomiota ja hyvin varhain soittamalla esimerkiksi pörssitalossa siellä Tukholmassa. Sitten hän ilmeisesti oli tunnettu jo, että hän tuli nimittäin sit Suomen puolelle vielä 25-vuotiaana konsertoimaan, nimittäin keräsi rahaa Porin palon, kaupunkipalon uhreille. Sitten parissa hyväntekeväisyys varainkeruukonsertissa. Ja sitten aika pian, kun hän teki tämmöisiä matkoja Keski-Eurooppaan, niin sitten nämä esiintymiset ja sävellykset huomioitiin Allgemeine Musikalliset Zeitung-lehdessä, joka oli tämä merkittävin musiikkilehti sitten siihen aikaan, että sieltä voidaan nähdä, että hän on saanut hyvin ylistäviä arvioita. Ja sitten nämä sävellykset alkoi levitä aika pian kaikkialle Eurooppaan.
2: Minkälaista Grusellin arkielämä oli sitten, kun hän jätti taakseen valtakunnan itäosaan ja siirtyi länsipuolelle, eli nykyiseen Ruotsiin ja Tukholmaan? Minkälaista elämää hän eli?
1: Se on varmasti ollut hyvin kiireistä, työntäyteistä elämää. Ensimmäinen merkittävin tapaus oli se, että hän pääsi naimisiin rakastamansa naisen kanssa, eli Anna-Sofia Klemmin kanssa, ja he perustivat perheen, johon syntyi sit 6 lasta, joista 3 sitten selvisi aikuisikään. Ja heillekin tämä musiikinharrastus sitten ja harjoitus siirtyi. Mutta hän on niinku esiintynyt todella paljon paitsi tässä operaorkesterissa, niin sitten myös yksityiskonserteissa. Ja sitten hän tosiaan sävelsi sit sen ajan, mikä vaan siltä muulta työtä liikeni. Ja kesät sitten alkoi jossain vaiheessa viettää Linköpingin kaupungissa tämmöisenä sotilasmusiikin johtajana sitten vähän myöhemmällä iällä, mutta siinä ei kesälläkään kauheasti hengähdystaukoja sitten ollut. Et hyvin tiivistä musiikin tekemistä ja opettamista ja hyväntekeväisyystoimintaa ynnä muuta. Hän on ollut todella aktiivinen kulttuuripersona kyllä siihen aikaan.
2: Ja Janne Palkisto Bernard Krusellista ei saa tällaista perinteistä taiteilijan kärsimyskertomusta vai?
1: No ehkä siinä pikkasen aineksia siihenkin on. Hänellä oli ilmeisesti aika huono terveys ihan läpi koko elämänsä ja se aiheutti sitten kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Että jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä. Mutta sitten hän oli niin kuin muita kykyjä, että sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitä hän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille ja hän tällä tavalla vaikutti kulttuurielämään. Mutta ehkä se siinä mielessä voisi olla tämmöinen perinteinen taiteilijakertomus, että hän on noussut köyhistä oloista, täydestä tuntemattomuudesta, pieneltä paikkakunnalta, sitten suuriin vallansaleihin ja ihan keskeisiin paikkoihin ja tutustui kuninkaisiin ja ruhtinaisiin herttuihin ja kulki suverenisti maailman metropoleissa ja hänet tunnistettiin esimerkiksi Karlsbadin kylpyläkaupungissa, että tässäpä tämä suuri suomalais-ruotsalainen säveltäjä nyt kulkee ja näin poispäin, että tavallaan semmoinen ryysyistä rikkauksiin tarinahan se oikeastaan on ja sitten just näitä terveysongelmia oli niin kuin monella muullakin taiteilijalla siihen aikaan. Esimerkiksi Beethovenilla kuuroutuminen ja mitä nyt kaikkea muuta tuleekaan mieleen. Ja oikeastaan aika varhain tapahtunut kuolema sitten 62-vuotiaana. Terveys petti sitten lopullisesti ja hän nukkui pois Tukholmassa.
0: Ja kuullaanpa tähän väliin vähän tätä musiikkia, johon tässä nyt viitataan Bernard Krusellin konsertti Fagotille ja orkesterille B-duurissa tähän tapaan.

0: Bernhard Krusell, Ruotsin radion musiikkiarkistoista näitä löytyy useampiakin. Soitetaan vielä yhtä toista kappaletta tässä pikkuhiljaa. Mutta kuunnellaan ensin tästä Krusellista, Bernhard Henrik Krusellista vähän enemmän. Ja jäi tuossa äsken kertomassa, että kuka tässä oikein on tarinoimassa. Tämä Janne Palkisto on nimittäin kirjoittanut kirjan Bernhard Krusell, suomalainen säveltäjä, joka sivisti Ruotsia. Se ilmestyi viime vuonna. Ja hän on toiminut journalistina ja festivaalijohtajana, siis Ylellä ollut ja Radion Sinfoniaorkesterin ja muiden Ylen klassisten musiikin konserttien TV-juontajana ja niin poispäin. Mutta sitten hän on jättänyt Yleisradion viime vuonna ja hänet on valittu Uudenkaupungin kansainvälisen Krusell-viikon toiminnan johtajaksi. Että tässä on todellinen asiantuntija tästä Krusellista, mitä hänen tulee. Niin mitäpä tästä Krusellista seuraavaksi poimittaisiin esille? Mitä sanotte? Miten ovat tuon säveltäjän kielitaidot, kun ajattelee sitä 1800-luvun alkupuolta?
1: Meidän kuuntelijoita kiinnostavat aina nämä kieliasiat. Krusell ilmeisesti toimi ruotsin kielellä, mutta tiedetäänkö uusikaupunkilaisena alkujaan, osasiko hän suomea ja käyttikö hän sitä?
2: Voidaan sanoa, että hän on ollut tämmöinen varhainen kaksikielinen persona kyllä, että hän osasi suomea. Uusikaupunki oli melko suomenkielinen siihen aikaan, mutta äidinkieli on ollut ruotsi, mutta hän kirjoitti suomea jo eräisen ystävänsä tämmöisen ystäväkirjaan ja sitten myös omiin matkapäiväkirjoihinsa silloin, kun halusi, että kukaan ei ymmärrä häntä ilmeisesti, niin siellä löytyy näitä suomenkielisiä merkintöjä muutamia. Ja tosiaan ruotsi sitten vahvana kielenä, mutta kykyjä oli sitten oppia aivan sujuvasti muitakin kieliä, että italiaa, ranskaa ja saksaa äidinkielen veroisesti. Että kyllähän on ollut todella suuret synnynnäiset lahjat ja kyvyt oppia uutta.
1: Janne Palkisto, miten tämä sinun erittäin mittava kiinnostus Krusellin heräsi ja sitten sai jopa sinut tekemään hänestä kokonaisen elämäkertakirjan?
2: No ehkä ydin on se, että Krusellin oma soitin oli siis klarinetti ja niinpä oli minunkin soittimeni ja olen edelleen. Ja silloin 12-vuotiaana, kun olin just klarinetin soiton aloittanut, niin löysin sitten tämmöisen äänilevyn, jossa oli Krusellin klarinettikartettuja ja rupesin sitä kuuntelemaan ja ihmettelin, että ensinnäkin, että miten voi soittaa klarinettia noin sujuvasti, kuten Kari Kriikku siinä levyllä soitti ja toisaalta se, että miten se musiikki voi olla näin kaunista. Ja sitten mä vielä luin, että aha, Krusell on siis itseni ikäisenä ollut Suomenlinnassa Viapurissa sitten soitto-oppilana, että se oli tämmöinen eläytyminen sitten ensin. Ja sitten tämä rakkaus Krusellin musiikki jatkui siitä hyvin vahvana, että esitin hänen teoksiaan sitten ja valitsin sitten yliopistolla tutkimusaiheeksi, eli gradun aiheeksi sitten Krusellin klarinettikonsertot. Ja siinä sanalla kävi ilmi, että Krusellia ei enää kauheasti tutkita, että Fabian Dahlström tietysti oli tehnyt suurtyönsä, mutta siitäkin oli jo sitten 30 vuotta aikaa ja ihmiset pyysivät, että voisinko mä niin kuin vaikka kääntää ne matkapäiväkirjat, ja sitten tuli pyyntöjä, että voisinko mä mitenkään tehdä elämäkerran, kun sellaistakaan ei ole. Sitten mä sain rahoitusta, ja tämä on tämä matka jatkunut sitten sieltä 12-vuotiaasta asti tänne, että mä oon nyt sitten tosiaan kirjoittanut sekä graduni että väitöskirjani Krusellista, ja nyt julkaissut myös tämän populaari elämäkerran sitten hänestä.
1: Miksi Krusell valitsi juuri klarinetin?
2: Se on varmasti ollut sitten sattumaa, että hän oli tietyllä tavalla musiikista kiinnostunut, mutta sitten kun hän täällä Nurmijärvellä asui, niin siinä vieressä oli näitä sotilassoittajia ja siellä nimenomaan tämä Vetter-niminen soittaja, joka oli klarinetisti, yksi varhaisimpia sotilasklarinetisteja, koska soitinhan oli siihen vaiheessa vasta tullut ehkä kymmenen vuotta aiemmin Suomeen. Klarinettihan on uusin näistä neljästä puupuhaltimista. Niin sitten hän niin kuin sattumalta sai käyttöönsä tämän ystävänsä isän soittimen. Että, ja kiinnostui siitä sitten ja alkoi korvakuulolta matkia kuulemien sävelmiä. Että hyvä, onnellinen sattumus se on ollut sitten siihen aikaan.
1: Miten Krusellin perintö sitten näkyy nykyään? Sinä johdat Uudessa kaupungissa järjestettäviä Krusell-viikkoja tai viikkoa, kumminko tämä nyt oli, pyydän anteeksi epätarkkuus tässä, mutta miten tämä Krusell-perintö näkyy?
2: Monella tavalla. Hän on erityisesti klarinetistien tuntema ja arvostava säveltäjä. Sitten kaikkien puupuhaltajien arvostama ja tuntema säveltäjä. Ja hän on erityisesti pohjoisemmassa Euroopassa tunnettu säveltäjä. Että ehkä tunnetuin tapahtumista on todella Uudenkaupungin Krusel-viikko aina heinäkuun lopussa. Nyt tänä vuonna järjestetään 45. kerran. Ja sitten Ruotsin puolella häntä muistetaan myös erityisesti Linköpingissä, jossa hän oli suuri hyväntekijä ja musiikillinen johtaja. Ja siellä hän on iso Krusel-konserttikeskus ja, tai tämmöinen kongressikeskus, jossa on myös hyvä konserttisali ja erilaisia tapahtumia ja muuta. Ja sitten tämä Östiötä, onko se nyt Blossar, Blossorkester tai mikä se virallinen nimi nyt saattaa olla, niin se on tämä Kruselin johtamien sotilasmuusikoiden jatkaja ja työn jatkaja, eli ammattimainen puhalinorkesteri. Ja Krusel oli Kungliga Musikaaliska-akademiin jäsen, että siellä on Blasi Holmanin päärakennuksessa on hänen muotokuvansa ja näin poispäin. Että kyllä Krusel on esillä edelleen meidän musiikkielämässä.

0: Miten tätä voisi sanallisesti kuvailla Krusellin musiikkia?
1: Joo, no se voisi ehkä jakaa sillä tavalla, että hänen nämä klarinettikvartettonsa on saanut vaikutteita Joseph Haydnilta, eli ne on tämmöistä hyvin klassista jousikvartettityyppistä musiikkia, tosin ykkösviuluhan on sitten klarinetti, ja sitten siinä on tosiaan jousitrio, eli kolme jousisoittajaa. Hyvin aurinkoisia, kestutaan noin 20 minuuttia, hyvin virtuosisia klarinetille. Ja soitinten roolit on aika tasapainoisia ja yhdenvertaisia. Krusell on kirjoittanut solonpätkiä aivan alttoviululle ja sellollekin, että siinä on myös hyvin herkullista ja kiinnostavaa ja inspiroivaa kuunneltavaa. Ja jos sitten otetaan vastapuoleksi nämä kolme klarinettikonseptoa, missä on siis orkesteri, iso orkesteri ja sitten soloklarinetisti, niin niissä Krusell on ehkä astetta modernimpi, eli hän on mennyt romanttisempaan suuntaan niissä. Siinä on sellaisia hienoja tehokeinoja, myös kaikuefektejä, ja nämä orkesterin johdannot, ne on saaneet vaikutteita varsinkin Beethovenilta, ja niissä ehkä huokuu sellainen tietty empiretyyli, ehkä keisarivallan tyyli, sanotaan marssirytmit, tietyt sotilasaiheet kuuluu sitten vaskifanfaareina ja rummunpäristyksinä ynnä muina. Ja hyvin tällaista kuvailevaa, ehkä ranskalaiset oopperasta vaikutteita, saaneita maisemallisia kohtia on näissä soitinteoksissa. Että tässä olisi nyt nämä klarinettiteokset sitten, ja sitten tulee nämä muut teokset puupuhaltimille ja vokaalimusiikki, eli yksinlaulut ja ainoa opera Den Lilla Slavinnan, niin täytyy sanoa, että ehkä näissä yksinlauluissa Krusell ei ole niin kuin parhaimmillaan, että niitä on kritisoitu siitä, että hän käsittelee laulutekstiä ikään kuin opera-libettoa ja oikeastaan vain seuraa sitä, mitä tekstissä sanotaan. Ja opera on hyvin sympaattinen, tuhannen ja yhden yön saduista on aihe, ja siinä on semmoista eksotisoivaa materiaalia myös, että rikkaita lyömäsoitin osuuksia ja muuta, ja todella iso sopranoaria ja muuta. Että hän on siis, voidaan sanoa, että Krusell on hyvin monipuolinen säveltäjä, että hän on hyvin taitava, rikas, monipuolinen tapa käyttää sen aikaisia mahdollisuuksia soittimille.
0: Niin, jos sieltä Krusellia tuntematon haluaisi tästä ottaa jonkun ja että nytpäs minä kuuntelen yhden teoksen tai yhden kappaleen, niin mikä olisi sellainen herkullinen vaikkapa tässä radiossa soitettava vähän lyhyempi teos, jonka voisi ottaa?
1: No jos aivan lyhyttä kaivataan, niin ottaisin klarinettikvartetusta Esduuri sen menuettin osan, eli kolmannen osan. Siinä päästään 3 minuuttiin, mutta sitten jos on vähän enemmän aikaa käytettävissä, niin kunnioittaisin Krusellin omaa valintaa. Hän piti omana pääteoksenaan tuota klarinettikonserttoa F-molli. Ja siitä ehkä semmoinen 6-minuuttinen on se keskiosa Andante Pastorale. Ja jos on kovasti aikaa, niin koko konsertto vaan, että se on erittäin hieno ja antoisa musiikkielämys.
2: Katsotaan, onko meillä tuolla 3 ja 5 välillä aikaa vähän soittaa tätä Krusellia enemmänkin. Sveriges Radio Finskan iltapäivä päättyy siis 17.10, 5:10, joten onhan tässä vielä aikaa. Tässä oli Janne Palkiston juttusilla, toimittajamme Jorma Ikäheimo. Mutta Jormalla on vielä yksi kysymys jäljellä. Otetaanpa se vielä.
0: Vielä Janne Palkisto, löytyykö sieltä Krusellin elämästä, tuotannosta joku tällainen isompi viesti vaikkapa tälle vuosituhannelle tai elämäntarinasta tämän päivän ihmiselle, mikä sieltä kannattaisi ottaa mukaansa?
1: Kyllä. Krusell oli erittäin huolissaan vähäosaisista ja köyhistä, ja hän teki hyvin paljon töitä kerätäkseen varoja ja perustakseen erilaisia kassoja ja säätiöitä, esimerkiksi muusikoiden leskille ja orpolapsille ja sairaille. Eli hän on hyvin esikuvallinen hahmo. Hän ehkä omissa nahoissa oli tuntenut sen, mitä on köyhyys ja minkälaista on olla esimerkiksi Viaporin viimaisilla kallioilla tai keskellä sotatilannetta. Niin sitten kun hän itse rikastui, vaurastui ja pääsi merkittävään asemaan, niin hän teki kaikkensa, että hän edisti sosiaalista oikeudenmukaisuutta Ruotsissa, ja siksi häntä voi kutsua suomalaiseksi, joka sivisti Ruotsia.
2: Pistetään Krusell muistiin ja muistin virkistämiseksi. Ja nyt kun tässä musiikista on ollut puhetta ja mitä mahdollisesti soi tai ei soi, niin miten se on tämän levysepän laita perjantaisin?
3: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykki hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa. tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta levysypän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

ei rakastuta ikinä. No tuosta tulee mieleen muutama sana urheilusta. Tässä ei puhuta jalkapallosta, vaan laitetaanpa tuo hiihtopuoli. Siellähän on pariskuntia ja siellä on nyt sitten lapsi tulossa, niin. No ei tämmöisiä. Tässä kertoo oikeastaan Topi Raitasesta, koska nyt on tulevana viikonloppuna nimittäin Kalevan kisat, eli Suomessa mestaruuskisa ja sitten Ruotsissa vastaan.

jää tällä kertaa sen takia väliin. Viime kausi kokonaan meni nilkkavamman takia hänellä ohi. Niin on tämmöistä tämä vammailu urheilussa, että vammat ovat kovin lähellä. Ja niin on tässä lähetyksessä on musiikki kovin lähellä muuten. Tennistä nyt tarjolla Pessolta ja Pykäriltä.

0: tennistä.
1: Pesso ja pykäri, se on vaan tennistä. Ja mä pallottelen tämän äskeisen takaisin itselleni, että jos sinuakin jäi niin kuin vähän kismittänä, että no mistä vauva-uutisesta nyt oli kyse, niin piti kertomani, mutta sitten yhtäkkiä lauserakenne vaihtui niin, että hyppäsin toiseen aiheeseen. Niin, siis tämä ampumahiihtopariskunta Hanna Öberg ja Martin Ponsiluoma, he odottavat nyt ensimmäistä lastaan. Instagramissa ovat tämän ilmoittaneet, eilen se ilmoitus tuli, ja kirjoittavat siinä, että tämä tuleva kausi nyt sitten antaa uusia haasteita, kun on lapsi tulossa myöhemmin tänä vuonna. Mitään päivämääriä ja sellaisia he eivät tästä tarkemmin sitten kertoneet. Mutta kuitenkin, nyt on ampumahiihtokin mainittu näin keskellä kesää. Ja kohta puhutaan sitten enemmänkin uutisista, uutisvalvonnasta vastaava, Fanni Laakko on ihan valmiina kertomaan tärkeimmät tältä päivältä, juuri kun kello on tulossa 2. Ja sitten seuraavat vasta kello 3:30 suomeksi, joten kuunnellaanpa nyt.
2: Vuorossa uutiset. Tänään keskiviikkona tulee kuluneeksi 15 vuotta Norjan Utøyan kesäleirin joukkosurmasta, jossa kuoli 77 ihmistä. Päivän aikana järjestetään muistotilaisuus hyökkäyksissä menehtyneiden kunniaksi. 15 vuotta terrori-iskun jälkeen äärioikeistolaiset näyttävät yhä useammin nostavan terroristi Anders Behring Breivikia

0: esiin sankarina sosiaalisessa mediassa. Norjan turvallisuuspoliisi PST kertoo näkevänsä yhä enemmän terrori-iskuihin liittyviä julkaisuja. PST:n mukaan ne voivat houkutella uusia, etenkin nuoria ihmisiä äärioikeistolaiseen ympäristöön. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat kuitenkin ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nestettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia puolestaan vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Pohjois-Norjan Vardön läheltä on mahdollisesti löytynyt venäläinen raketti, kertoo NRK. Norjan puolustusvoimat hälytettiin löydön jälkeen paikalle, mutta tuulinen sää oli jo ehtinyt kuljettaa mahdolliset raketin jäänteet toisaalle. Puolustusvoimien mukaan Venäjä on tehnyt erilaista testaustoimintaa lähellä Norjan rajaa. Raketti on voinut kulkeutua mereltä. Presidentti Sauli Niinistön mielestä eurooppalaisempi NATO on sellainen, jossa NATOon kuuluvat Euroopan maat ottavat enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja sellainen, jossa Yhdysvallat on edelleen vahvasti mukana.
1: Nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään.
0: Sanoi Niinistö Iisalmen runnilla heinäkuun toisella viikolla järjestetyn ajankohtais- ja turvallisuuspoliittisen seminaarin yhteydessä. Eläkkeelle pari vuotta sitten siirtynyt Niinistö on viihtynyt viime aikoina myös kesämökillään.
1: Kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
2: Ja mikä siellä on se paras homma?
1: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
0: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Ruotsalainen mies, jonka epäillään värvänneen nuoria tyttöjä malleiksi Jeffrey Epsteinille, on löydetty kuolleena kotoaan Ranskassa, kertovat ranskalaismediat. Ranskalaismedian BFM:n mukaan mies löydettiin kuolleena maanantaina. Hänen kuolemaansa tutkitaan, mutta Le Parisienin lähteiden mukaan hän olisi kuollut sydänkohtaukseen. Mallien etsijänä työskennellyttä miestä epäiltiin nuorten mallien värväämisestä seksuaalirikoksista tuomitulle Epsteinille. Mies oli kiistänyt tienneensä Epsteinin seksuaalirikoksista. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 1,5 tunnin kuluttua, eli 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin tosiaan siinä, jos digitaalista kuunteluväylää tässä noudatat, niin kello 3 on sitten uutiset ruotsiksi, eli EKOT uutiset. Sitä ennen tässä on luvassa historiallista katsausta tuohon maataloushistoriaan. Miten siinä niin kävi ja miten niiden torppareiden kanssa nyt olikaan ja kuinka se traktori, miten se siinä ja missä vaiheessa ja kuinka sitä nyt ruvettiin rakentamaan sitä omaa traktoria ja oliko siitä yhtään mihinkään silloin alussa? Sellaista. Ja tietenkin tässä tulee muutamia sanoja ja sanontoja myöskin esiin. Ja mä nyt otan tämän, kun se ollaan tässä vähän niin kuin vaikka ikeen alla ja heikompi korvataan. Mitkä ne selitykset on? Ne on tällaiset.
2: Mutta sitten noille härille on vähän, tämä valjastus on tämmöinen hiukan yksinkertaisempi. Ei ole kuin toi ies, mikä sidotaan tuonne sarviin. Siellä se on sitten se härkä siellä ikeen alla. Mutta tämähän on siis hieno systeemi, kun härkiä käytetään parissa, niin nehän ei ole koskaan tasavahvat. Ja jos ei tehdä mitään, niin nehän lähtee kiertämään ympyrää, kun se vahvempi härkä lähtee viemään. Niin, mutta sen voi tasata niin, että kun niin se heikompi härkä iestetään tuonne niin kuin kauemmas tuosta keskikohdasta, että se saa enemmän vipuvartta siitä ikeestä. Ja sitten se vahvempi härkä tuonne lähemmäs, että se tasoittaa sitä paria.
1: Katsohan vaan.
2: Joo. Niin. Eli heikommalle härälle annetaan enemmän korvan tilaa, eli korvataan.
1: Niin. Oletko tullut ajatelleeksi? Minä en ollut tullut, että miksi joku korvataan. Annetaan enemmän korvan tilaa härälle. Pidetään mielessä. Ja jatketaan musiikilla ennen kuin paneudutaan näihin virsuihin ja lötöihin ja mitä kaikkea sitä onkaan tässä vielä tulossa.

0: Vuosi nolla Ekotripilta. Ja, no eilen oikeastaan oli puhetta vuodesta nolla, eli 3000 vuotta sitten niistä ajoista Sarkamuseossa Loimaalla kerrottiin. Siellä on aika vähän kerrottavaa niistä, kunnes sitten päästiin tähän kasken polttoaikaan ja kun maatalous kehittyi, niin alettiin peltoa viljellä ja niin poispäin. Ja jäipä kertomatta eilen näistä virsuista ja lötöistä, koska siinä on ja sitten taitaa iso jakokin olla vielä sellainen asia, joka olisi hyvä tässä selvittää ennen kuin mennään näihin traktorihommiin. Oppaana on maataloushistorian tutkija Kirsi Laine.
1: Täällä aloitetaan kaskesta ja on kaskiesineistöä. Siellä on esimerkiksi noita. Mikä toi on? Tuohivirsuja ja tuohilötöjä.
2: Lötö?
1: Niin, lötö on toi tommonen, mikä on tämmönen vähän tämmönen kevyttekoisempi tuohijalkine. Mutta ne on siis kaskeemiseen ihan välttämättömät sen takia, koska siellä kuumassa maassahan ei voi kävellä ihan millä tahansa. Mutta kun upotetaan noi tuohijalkineet veteen, annetaan niiden olla siellä pitkän aikaa, niin sitten kun ne on oikein imennyt vettä itsensä, niin sitten niillä pystyy siellä kävelemään siellä kaskimaalla.
2: Koska muuten ajatus, että niin kuin sytykkeillä
1: niin,
2: kävelee.
1: Niin, kyllä. Joo, mutta niitä oikein liotetaan. Lötö.
0: Tuohivirsut ja tuohilötöt, uusi sana minulle, eikä sitä siellä museon seinällä kyllä tuota sanaa ollut, mutta kyllä opas tiesi paremmin. Lötö. Ja sitten eilen oli puhetta siitä sarkajaosta, sen takia osittain museollakin on nimi Sarka. Niin sen sarkajaon jälkeen sitten, mitä sitten tapahtui, koska sehän oli tärkeää aikaa tuo, kertoo maataloushistorian tutkija Kirsi Laine edelleen.
1: Joo, täällä meillä on sitten maanmittari tulee kehiin, koska sitten sitä sarkajakoa ruvettiin purkamaan siinä 1700-luvun lopulla ja tehtiin iso jakoa, joka sitten ikään kuin synnytti. Niin, siitä alkaa yksityinen maanomistus Suomessa sellaisena kuin me se tunnetaan, mutta että isojako oli aika erilainen toimitus Suomessa kuin Ruotsissa, vaikka samalla lainsäädännöllä pelataan, mutta koska siihen aikaan Suomi oli ollut kaksi kertaa Venäjän miehityksen alla, niin nämä hallitsevat piirit halusivat edistää Suomen taloutta ja ajateltiin, että isojako on siihen semmoinen hyvä keino. Ja sen takia Suomessa isojako oli yleinen maajako. Eli täällä kaikissa kylissä kaikki maa jaettiin, kun taas Ruotsissa isojako tehtiin ainoastaan anomisten perusteella. Jos joku kyläläinen anoi isojakoa, niin se käytiin tekemässä. Ja Ruotsissa myöskin niin useimmiten jaettiin vaan pellot ja niityt, ei niin kuin metsämaita, kun taas Suomessa kaikki maa on jaettu isojaossa. Et Ruotsissa on sitten myöhemmin tulee enskifte ja lagaskifte jaot, joilla sitten viedään ikään kuin se maajako pitemmälle.
2: Sä oot ilmeisesti menossa Ruotsiin luennoimaan. Mistä aiheesta on? Kosketteleeko se näitä eroja?
1: No ei nyt näitä, että mä aion puhua torppareista ja heidän kontrahdeista ja maataloudestaan.
0: Kohta kuullaan mekin vähän näistä torppareista. Mutta tässä välissä Hello Helsinki ja Lady Domina.

0: Niin, väestö kasvaa.
1: Niin, niin, siitä se sitten 1700-luvun lopullahan Suomessa väestönkasvu oli nopeinta Euroopassa ja kun siinä sitten vihdoinkin oli vähän rauhan aikaa, niin väestö pääsi täällä kasvamaan ja siitä sitten alkaa myöskin se, että alkaa syntyä sitä niin sanottua tilatonta väestöä, joka ensinnä sitten siirtyy torppareiksi. Torpparit on meillä täällä nurkan takana. Ja sitten 1800-luvun kuluessa niin yhä enemmän kaikenlainen tämmöinen maaseudun työväestö, omissa mökeissään asuva työväestö, mäkitupalaiset ja tämmöiset, niin yleistyy valtavan paljon. Mutta että torpparithan on siinä mielessä niin kuin eri väkeä, että he on maanviljelijöitä, he on vuokrannut itselleen osan tilasta asunnoksi ja viljelmäksi. Ja heidän pääasiallinen toimeentulonsa tulee siitä torpan viljelemisestä. Toki heilläkin oli paljon sivuansioita monenlaisia.
0: Nyt kun tässä on aika paljon sitä informaatiota, jos ajattelee lyhyt oppimäärä torppariudesta, niin kuinka rankkaa semmoinen elämänkohtalo sitten oli?
1: No se voi olla tosi helppoa tai se voi olla tosi rankkaa.
0: Mikään asia ei ole yksinkertaista.
1: Ei todellakaan. Se kirjo torppareissa on ihan valtavan suuri. Ja myöskin torppien välillä kirjo on ihan valtavan suuri. Ja toiset ovat niistä torpistaan saaneet ihan mukavan niin kuin elannon ja sitten munkin aineistossa on sellaisia torppia, että isäntä toteaa katselmuksessa, että hän on antanut lopettaa tämän torpan, kun ei siellä kukaan pystynyt elämään, kun oli niin vähän sitä peltomaata ja niin vähän niittyä, että näin, siinä ne on ne. Niiden ääripäiden väliin mahtuu aika paljon ja sitten sehän on aina kiinni myöskin semmosista niin kuin toiset ihmiset löytää itselleen paremmin ikään kuin niitä mahdollisuuksia ja elannonlähteitä ja toiset ei pysty sitten millään oikein tulemaan toimeen semmoisessa paikassa, missä toinen pärjäisi ihan kohtuullisesti, että sitten ihmisten välilläkin on tietysti eroja, mutta torpparijärjestelmä oli tietyllä tavalla alkujaan ratkaisu oman aikansa ongelmiin. 1700-luvun lopulla se antoi paljon mahdollisuuksia sellaisille ihmisille, joilla ei ollut mahdollisuutta päästä tilalliseksi, ja he sai kuitenkin niinku sellaisen itsenäisen viljelyn mahdollisuuden ja itsenäisen elannon hankkimisen mahdollisuuden. Mutta sitten 1800-luvun lopulla, kun yhteiskunta ympärillä alkaa muuttua, niin sitten se muuttaa sen torpparijärjestelmän ongelmalliseksi, kun ne tilalliset alkaa hyötyä siitä metsästään, he saa, metsälle tulee kysyntää, he ei välttämättä halua enää antaa sitä niinkään niiden torppariensa käyttöön ja ylipäätään tämmöinen rahatalouden tuleminen voimakkaammaksi, niin sitten se muuttaa sitä, että kun se torpparijärjestelmä on syntynyt aikana, jolloin ei niinkään se raha ei ole ollut se tämmöinen oleellisin asia, että enemmän on pelattu sillä tavaranvaihdolla ja työllä ja tämmöisellä, niin ne periaatteet ei sitten sovi siihen uuteen ympäristöön oikein enää. Ja sitten siitä tulee ongelma ja suuri yhteiskunnallinen kysymys Suomessa varsinkin.
0: Ja sinä olet keskittynyt nimenomaan torppareihin ja tähän, että näihin valtaa pitäviin ja rahaa kerävään siihen kerrostumaan vaan.
1: Niin mä olen kiinnostunut siis torppareiden niin kuin maanviljelystä ja toimeentulosta. Mä en ole kiinnostunut niistä ongelmista, mitä ehkä on. Siis mä ajattelen, että ihmisten välillä voi missä tilanteessa tahansa syntyä ongelmia ja toisinaan taas, ja useimmiten ihmiset taas tulee hyvin toimeen keskenään ja se sama asia pätee niihin torppareihin. Niin mä olen kiinnostunut siitä, että minkälaista se torpparius oli silloin, kun se toimi niin kuin se oli, molemmat osapuolet oli ajatellut, että se toimii. niin se on mun lähtökohta mun tutkimuksessa, että
0: ai että kun tuntuu hyvältä, että tämmöisessä ajassa tarvitaan nimenomaan tuota, kun kaikki on niin ongelmallista ja pahaa ja huonosti menee.
1: Joo.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, että totta kai niin kuin ongelmien löytäminen on helppoa. Ei tarvitse, kun lukee noita tuomiokirjoja, niin sieltähän niitä ongelmia pulppuilee suorastaan. Mutta jos me luetaan lähteitä, jotka kertoo pelkistä ongelmista, niin sittenhän me nähdään pelkkiä ongelmia. Niin, sitä mä en halua tehdä. Mä haluan katsoa sitä vähän toisesta kulmasta, mutta kuitenkin sieltä torpparin näkökulmasta. Minkälainen se hänen elämänsä ja työnsä ja toimeentulonsa oli. Ja tietysti niin kuin koko sen kotitalouden ja perheen näkökulmasta, koska kukaan ei ollut torppari yksin.
0: Kertoi maataloushistoria tutkija Kirsi Laine tässä. Ja vielä on sitten luvassa tuo ensimmäinen traktori, Kullervo nimeltään. Kohta kuulet siitä.

0: Niin, tämä traktori sitten eilistä päivää ja mihin se sitten kehittyikään sen traktoriin, niin ei siihen nyt sitten puututa, vaan pysytään tuossa vanhassa ajassa, siinä ajassa, kun tuo traktori oli vielä sellainen uutuus. Tsarkkamuseon maataloushistoria tutkija ja opas Kirsi Lainen nyt kertoo tämän, kun käytiin, siellä siis kolme isoa rakennusta Loimaalla sijaitsevassa Suomen maatalousmuseossa, Sarka nimeltään. Se on sellainen koko maata käsittelevä ja koskeva museo, vähän reilu 20 vuotta vasta sillä ikää, mutta sieltä museosta löytyy jos jotakin ja kyllä siinä aikaa menee, kun ne kaikki kolme isoa hallia käy tutkijan kanssa läpi ja nyt ollaan päädytty nyt sitten sen traktorin, sinne missä se traktori on se ensimmäinen.
1: Sitten tullaan tänne ensimmäisten koneiden pariin ja tämähän meidän täytyy nostaa ihan ensimmäiseksi, koska tämä on ensimmäinen suomalainen traktori nimeltänsä Kullervo. Ja Turun rauta- ja vaunuteollisuuden valmistama. 10-luvulla heillä olivat tehneet kovasti kauppaa Venäjän suuntaan ja vaurastuneet ja sitten ajattelivat, että nyt ruvetaan suunnittelemaan sellaista nykyaikaista moottorivetäjää, niin kuin sitä silloin kutsuttiin. Ja he ajattelivat, että sinne Venäjän suurille aroille se sitten tehdään, mikä ehkä näkyy myöskin koneen koosta, eli aika massiivinen laitos. Mutta sittenhän kun Venäjällä tuli vallankumoukset ja ensimmäinen maailmansota syttyi, niin eihän sinne tarvinnut sitten viedä yhtään konetta, joten joutuvat heti keksimään uusia markkinoita ja uuden strategian niin sanotusti, että mitä tämän kanssa tehdään. Ja sitä yritettiin sitten myydä Baltiaan ja Puolaan ja myytiin jonkun verran Ruotsiin ja myös Suomessa valtio tuki semmoisia tiloja, jotka osti kotimaisen traktorin. Mutta nämä toimet ei sitten pelastanut Kullervoa. Siinä oli nimittäin erinäisiäkin ongelmia. Se ensinnäkin, niin siinä oli sen vaunuteollisuuden omavalmisteinen veneen moottori, jonka jäähdytystä ei saatu toimimaan missään vaiheessa. Niiltä tiloilta, missä näitä on ollut käytössä, niin kerrottiin, että sillä 15 minuuttia pystyy ajamaan ja sitten täytyy pysähtyä jäähdyttelemään. Ja toisekseen, niin kun tämä on näin valtavan iso, niin Suomessa pienet sarkaojassa olevat pellot, niin eihän ne ollut paljon sellaisia tilojakaan, joihin olisi edes voinut ajatella ostavansa tällaista. Mutta näitä on siis olemassa tämä, joka on Kangasalta Liuksialan kartanosta. Tämä on Tampereen museoiden omistama kone. Sitten tuossa Tammelassa Mustialan maatalousmuseossa on toinen. Ja ne on ne kaksi, jotka ovat säilyneet niin kuin kokonaisena. Mutta sitten on olemassa kolmas Kullervo. Ja sillä on aivan loistava tarina, koska oli tämmöinen yksi traktorikeräilijä, joka halusi välttämättä saada itsellensä Kullervon. Mutta kun mistä semmoisen saat, jos niitä on olemassa kaksi ja molemmat on museoiden kokoelmissa? No, hän oli kuullut sellaisen tarinan yhdestä isännästä, joka on hermostunut omaan Kullervoonsa niin totisesti, että kaivanut valtavan kuopan ja upottanut sen sinne. Ja hän meni seuraamaan sitä tarinaa ja kaivoi sieltä semmoisen raadon esille. Ja hän sitten siitä pieteetillä, hän löytämistään, keräilemistään osista ja sitten hän täälläkin on käynyt tätä piirtämässä, että mitä häneltä vielä puuttuu niin hän on koonnut siitä todella hienon, se on oikein maalattu ja se on valtavan hieno, mutta eihän se niin sillä tavalla aito ole, mutta on Kullervo kuitenkin.
0: Tällaisia tarinoita löytyy tuolta Suomen maatalousmuseo Sarasta. Maataloushistorian tutkija Kirsi Laine siinä ja meillä on tuosta digitaalista aikaa sitten 3 ja 5 välillä. Siellä on vielä pari pientä poimintoa tuolta museosta, mutta tässä kun oli puhetta siitä, että kuinka keräilee sen traktorin kokoon sitten sieltä, niin keräilystä puheen ollen. Meillä on tämä pikku kysymys, että miten näiden kirpputorilöytyjen kanssa ja tuossahan oli puhetta siitä, kuinka kerätään lautasia ja me taidaan kerätä sitten mattoja, niin kuin tuosta jutusta aiemmin, jos kuulit, niin tein mattolöydön ja olen siihen hyvin tyytyväinen. Niin se on ihan tuossa muutaman päivän vanha, että kyllä sitä vielä ehtii olla tyytyväinen toivottavasti pitempäänkin tämän maton kanssa. Niin nämä lautaset olivat keräilykohteena ja pitääkin kohta kuunnella tuolta, että ja sinäkin pääset kuuntelemaan ihan heti. kun minäkin sitä kuuntelin, että tuo puhelinvastaajasta tämä, mä luulen, että se liittyy myös lautasiin, että näitä keräilykohteita oli sitten traktori tai matto tai lautana, niin se on hyvä, kun on joku tämmöinen kohde tai kerää jotain puutöitä tai kirveitä tai mitä nyt työkaluja jotakin.

0: Jenni Karjalainen ja kaverit yhdessä Arpan kanssa. Tätä nostalgiaa tässä tarjolla. Musiikkituottajien valinnat tähän iltapäivään ja kaikkiin iltapäiviin ja Sveriges Radio Finskan ohjelmiin on tehty etukäteen, että musiikit eivät sinänsä ole tämän aihepiirin kanssa tekemisissä, mutta välillä kuitenkin, niin kuin tuokin nostalgia nyt. Nostalgia jatkuu, sillä oli tämä kirppislöytöteema tässä näin ja tuli puhelinvastaajaan viesti Ulla-Maijalta.
1: Hyvää iltapäivää. Ulla-Maija soittaa täältä Vendöstä. Joo, kirppiksiä. En ole koskaan ollut itse kiinnostunut kirppiksistä, mutta tässä oliko se viime vuonna, niin tuli yksi lapsenlapsista Tukholmasta tuli käymään minun tykönä ja hän halusi mennä sitten kirpikseen tuonne Norteljeen ja hän asuu Tukholmassa ja kiertelee siellä aina kirpiksiä. Ja hän keräsi englantilaisia lautasia ja hänellä oli jo muutama kappale ja sitten hän löysi täältä Norteljestä kanssa sitten yhden lautasen. Ja kyllä minä vähän aloin niin kuin kiinnostumaan, koska ne lautaset on erikoisia kyllä, että ja hänellä on jo jonkun verran, että hän tusinan ainakin haluaa kerätä niitä tähän. Kun hän käy ulkomaillakin, niin hän käy kirpiksissä ja katselemassa, että löytyykö jotakin. Että tämmöistä tuli mieleen kirpiksistä. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Heidoo.
0: Heidoo ja samaa sinulle. Oikein mukavaa päivänjatkoa ja uusia kirppislöytyjä lapsenlapsien kanssa. Sehän on hyvä startti tuo. Niin, jos nyt kun kuuntelit tässä tätä lähetystä, niin sinulle tulee kommentoitavaa mieleesi, niin sen voit hyvin tehdä. Puhelinnumero on olemassa ja taas kun kerron sen puhelinnumeron. Kyllä, 08-784-2400. Sehän ei mihinkään muutu, se numero pysyy, on ja pysyy.

Mikael Gabriel. Niin, tässä oli vielä nyt terveiset oikeastaan vinkin tunnetulta henkilöltä, joka taitaa myös keräillä jotakin. Ennen kuin kuulet siitä kohteesta, niin isän maa ja äidin taivas Pepe Wilberiltä.

0: Pepe Wilberg, isänmaa ja äidin taivas. Minä olin tässä viime viikonloppuna katsomassa, mahtaako tulla mustikoita ja sieniäkin yritti löytää, mutta eipä löytynyt. Ja ajattelin, että onpa todella vähän hyttysiä kuin tavallisesti, jos se on semmoisessa pilvessä ja pitää tehdä kaikkensa kaiken maailman aineella, että selviäisi sieltä. Ei yhtään. Ja nyt kun katson Ylen uutista tässä luontouutista, niin täällä kerrotaan tänään, Tanja Heikkonen kirjoittaa, että Lapissa sääsket kutittelevat tiuhaan, etelässä ei juuri lainkaan. Eli jos nyt mökkeilystä olisi kyse ja ajattelisi, että lähdetään tässä Suomen Lappiin, niin siellä kutitellaan tiuhaan kuulema. Ja tutkija sanoo nyt, että uusi aalto voi vielä tulla. Hyttysiä on nimittäin tähän mennessä osassa Suomea ollut todella niukasti, mutta tilanne voi muuttua. Hyttyskesä on sillä tavalla kaksijakoinen, että Etelä- ja Keski-Suomessa niitä on ollut vähän ja Pohjois-Suomessa runsaasti, jos otetaan tämä juttu tiivistettynä. Ja syy on erilaisissa sääoloissa. Pohjoisessa runsas lumitalvi, se lisäsi kosteutta ja etelässä on ollut sitten kuivuutta. Ja tässä haastateltu professori Marko Mutanen sanoi, että viimeaikaiset sateet voivat tuoda hyttysiä vielä etelään. Ja Lappiin matkaaville hänellä on viesti. Varautukaa hyttysiin. Hyttyskesä ja mökkeily ja mökkeilyviesti. Terveiset tässä.
1: Presidentti Sauli Niinistöllä on nykyään aikaa myös mökkeilyyn. Laiskottelusta entistä valtion päämiestä ei kuitenkaan saa kiinni. Suosikki puuha on nimittäin.
2: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Presidentti osallistui heinäkuun toisella viikolla Iisalmen runnissa pidettyyn ajankohtaisia turvallisuuspoliittiseen seminaariin. Politiikasta tuttua otetta voi kesällä soveltaa myös vapaa-ajan vietossa.
2: Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
1: Jorma Ikäheimo ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Kake Randelin, oman kylän mies. Katsotaanpa vielä tuohon viime päivien uutiseen sellainen analyysi Marika Paukkeri, politiikan toimittaja Ylellä. Tähän Garden Vyyhtiin liittyvä analyysi, otetaan tästä lyhennelmä. Hallitus turvautui tuttuun taktiikkaan on otsikkona ja tuli samalla hipaiseeksi koko Garden Vyyhdin kovaa ydintä. Marika Paukkeri, politiikan toimittaja, kirjoittaa, että poliitikot tuntuvat ajattelevan, että tiukassa paikassa vastahyökkäys voi olla paras puolustus. Toinen kysymys on, vakuuttaako se kansalaisia? Näin kirjoittaa politiikan toimittaja Marika Paukkeri. Hallitus valitsi avoimuuden, koska mitään salattavaa ei ole. Näin tokaisi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ryhmäpuheenvuorossaan. Ja myös Orpo vakuutti eduskunnalle, että yllätyksiä ei enää ole luvassa, kaikki on kerrottu. Ja tästä on paljon kerrottu ja tätä on paljon analysoitu ja katsotaan, että minkälaisia luurankoja sieltä kaapeista sitten löytyy. Vastauksia on vaikea saada tähän ja toimittaja lopettelee tämän tarinan sitten siihen tai kommentin tähän, että maan tapa tai ei, niin se, miltä menettely on näyttänyt, on selvästi koetellut monen ihmisen oikeudenmukaisuuden tajua. Ja vaikka pääministeri vakuuttaa pelaavansa nyt avoimin kortein, moni asia olisi jäänyt pimentoon, mikäli media ei olisi tehnyt työtään. Julkisen paineen alla hankkeen tukipäätös pyyhkäistiin pois nykyisen hallituksen pöydältä, Garden Arena siis. Vyyhdin ytimessä oleva ongelma ei kuitenkaan sillä ratkea. Epäilys poliittisesta suhmuroinnista on asia, johon oppositio on ollut kritiikissään helppo tarttua, mutta isompia ja pienempiä luurankoja voi löytyä muidenkin kaapeista. Vaikka kokoomus on nyt perustellusti ollut kuohunnan keskiössä, luottamuksen palauttaminen päätöksentekoon ja siitä kiinni pitäminen vaatiikin kaikilta puolueilta peiliin katsomista. Onnistumisesta ja epäonnistumisesta tyylipisteet antavat aikanaan kansalaiset. Näin kirjoittaa politiikan toimittaja Marika Paukkeri. Siis luottamuslausetta ja annettiin ja 9 tunnin puhumisen ja väännön jälkeen tuli nykyhallitukselle ja Orpolle eilisiltana siis luottamus.

0: savunnut.
1: Aliisa Syrjä, ja vielä tuohon lopuksi tähän Garden Helsinki-juttuun, niin kun eduskunnan luottamus sitten tuli äänestyksessä eilisiltana, niin puolesta äänesti 101 kansanedustajaa ja vastaan 90 ja poissa oli 8. Ja tämä artikkeli, nyt viittaan SR Finskan sosiaalisen median artikkeliin, niin sitä on kovasti kommentoitu. Kommentteja taitaa olla suurin piirtein yhtä paljon kuin oli puheenvuoroja siinä 9 tunnin aikana eilen tuolla Suomen puolella tässä Kaaren hankkeesta. Ja sitä on kovasti katseltu ja sitä on kommentoitu. Löytyy sosiaalisesta mediasta tämä Suomessa hallitus sai eduskunnan.

0: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Ranskassa rekisteröitiin viime kuun ennätyksellisen helleaallon aikana yli 5700 kuolemaa tavallista enemmän, kertoo uutistoimisto AFP viitaten Ranskan terveysviranomaiseen. Viranomaisen mukaan 15 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien ylikuolleisuus oli poikkeuksellisen suurta. Kesäkuun 17. päivän ja heinäkuun 2. päivän välisenä aikana kuolleiden kuolinsyyt vaihtelivat ja viranomainen korostaa, ettei kuolemia voida vielä varmuudella yhdistää kuumuuteen. Huolimattomuus voi olla syynä Norjan Drammenin suurpaloon. Näin kertoo Norjan poliisi kuulusteltuaan epäiltyä, kirjoittaa VG-lehti. Palon syttymissyytä ei kuitenkaan vielä tiedetä. Yhtä henkilöä epäillään palon aiheuttamisesta, mutta poliisi korostaa, ettei henkilöä toistaiseksi epäillä rikoksesta. Presidentti Sauli Niinistön mielestä eurooppalaisempi NATO on sellainen, jossa NATOon kuuluvat Euroopan maat ottavat enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja sellainen, jossa Yhdysvallat on edelleen vahvasti mukana.
1: Nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään.
0: Sanoi Niinistö Iisalmen Runnilla heinäkuun 2. viikolla järjestetyn ajankohtais- ja turvallisuuspoliittisen seminaarin yhteydessä. Eläkkeelle pari vuotta sitten siirtynyt Niinistö on viihtynyt viime aikoina myös kesämökillään.
1: Kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
2: Ja mikä siellä on se paras homma?
1: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
0: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Uusia paloja syttyy päivittäin eri puolilla Ranskaa. Palokausi alkoi tavallista aikaisemmin ja tähän mennessä noin 40 000 hehtaaria maata on palannut. Kuumuus ja kuivuus lisäävät paloriskiä, mutta suuren osan paloista epäillään olevan tahallaan sytytettyjä. Tähän mennessä 111 ihmistä on pidätetty epäiltynä palojen sytyttämisestä. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
3: Fanni Laakko jatkaa uutisvalvontaa. Seuraavat uutiset sitten kello 18. Eikä tässä uutisaikoja tässä välillä olekaan. Eihän kello 5 ekutuutisia tule tältä kanavalta. Ja 5:10 jatkaa sitten meidänkielinen toimituksemme. Siis Ruotsin radion toimitus, meidänkielinen toimitus jatkaa sitten ohjelmaa 5:10. Niin, ja musiikkia vai? No tulossa on.

sinne se häipyi Frank. Otto Mikkola ja Pitkä ikävä siinä. Ja tämän jälkeen on sitten vuorossa sellainen kuin Kansallisaarre. Ja sitten ajattelin, että kun tässä nyt on puhuttu pitkään Sarkamuseon, Maatalousmuseon Annista, niin tähän päivään nyt sitten tältä päivältä kyllä sitten jo riittää ja muutenkin, että on tässä kovasti tähän paneuduttu tähän maatalouteen, mutta siihen tulee paneuduttua aika harvoin. Ja sitten kun on sellainen tilaisuus, että pääsee paikkaan, jossa on kaikkea 3000 vuoden takaa maatalouteen liittyen ja sitten vielä paikalla osaava opas, maataloushistorian tutkija, niin kyllähän siinä saakin innostua siihen. Ja mä oon tässä muutaman kerran kyllä hymyillyt näitä kuvauksia, mitä sieltä oikein onkaan löytynyt. Ja tämän Olga ja Mirellan Kansallisaarteen jälkeen kuullaan vielä sitten sellaisesta ilmiöstä kuin itsellisistä. Sekin kuuluu tuohon maataloushistoriaan.

0: Niin, mitä se kansallisaari kenellekin merkitsee Olga ja Mirella siinä kansallisaarteena. Ja mitä tulee tähän maatalousteen kansallisaarteena, niin viime kuin eilisessä iltapäivälähetyksessä paneuduttiin niihin alkuaikoihin, jotka alkoivat sieltä jo 3000 vuoden takaa. Sieltä se alkoi kehittyä tämä maatalous pikkuhiljaa. Niistä ensimmäistä vuosisadoista, tuhansistakaan ei kovasti ollut tuolla museossakaan tietoa, mutta sitten tänne, kun mitä lähemmäksi tullaan, niin sitä enemmän on kerrottavaa. Ja sitten se kuitenkin on jollakin tavalla niin kaukana, kun ajattelee maattomia ja itsellisiä vaikka. Joten maataloushistorian tutkija Kirsi Laine saa kyllä nyt kertoa vielä tuollaisista ilmiöistä kuin itsellisistä ja näistä maattomista myös.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Köyhät ja maattomat, niin tarkoittaa sitä, että on köyhä, että maaton, että ne yhdistyy jotenkin toisiinsa vai miten?
3: Kyllä, näin se on. Eli niin kuin 1700-1800-lukujen Suomessa, niin ne ikään kuin semmoiset itsenäisen taloudenpidon mahdollisuudet kiinnittyy niin vahvasti siihen maan käyttöoikeuksiin, että sitten jos sitä maata ei ole käytössä, niin sitten on se toimeentulo usein on aika heikkoa. Ja tosiaan niin kuin tuossa näkyy tuossa kaaviossa, niin se tilattoman väestön osuus, niin 1900-luvun alussa se on ihan, siis yli puolet. Eli
2: ja vielä 1754, niin siinä on ihan pieni
3: siellä, niin pieni siivu ihmisistä on tilattomia. Ja, mutta sitten kun väestö kasvaa, niin nimenomaan tilattoman väestön määrä kasvaa.
2: Oliko se niin, että sitten se vanhin poika jatkoi?
3: No siinä on Suomessa on tosi isoja alueellisia eroja. Lounais-Suomi on nimenomaan sitä semmoista jakamattoman tilan aluetta, missä usein se on nimenomaan se vanhin poika. Mutta on voinut olla toki joku muukin, jos vanhin poika ei ole ollut sopiva jatkajaksi, mutta nimenomaan siirrettiin yhdelle perillisistä jakamattomana tila, mutta sitten taas niin kuin esimerkiksi tuolla Kaakkois-Suomessa Karjalassa, niin siellähän tilat jaettiin aina kaikkien poikien kesken, joten siellä niin kuin se on ihan toisenlainen se ajatus siitä. Ja myöskin Pohjanmaalla on alueita, missä tiloja on halottu aika aktiivisestikin. Et siinä on isoja eroja eri puolilla Suomea, että miten, mutta tosiaan se varsinkin näillä missä tilat siirrettiin jakamattomana, niin siellä sitten se tilattoman väestön osuus kasvaa.
2: No tässä on, keitä olivat itselliset?
3: Mm. No itsellinen on sellainen vähän hankala sana, koska sille ei ole semmoista niin kuin täsmällistä määritelmää. Mutta he on ihmisiä, jotka elää jossain, niin kuin heillä on oma kotitalous, oma joku mökki jossain vuokramaalla, toisten maalla, mutta kuitenkin pyörittävät semmoista omaa taloutta siellä jossain omassa mökissä, ja mutta heillä ei myöskään ole sitten noita maankäyttöoikeuksia siihen muuta kuin ehkä joku pieni perunamaa. Mutta he saattaa niin kuin tosi monenlaisista eri lähteistä saada elantonsa, että siihen itsellisten joukkoon mahtuu todella monenlaisia ihmisiä. Et siellä on käsityöläisiä ja on sitten ihan sellaisia, jotka käyvät palkkatyössä niin kuin taloissa ja melkein. Minkälaisia taitoja kenelläkin on ja minkälaisia mahdollisuuksia siinä ympäristössä on.
2: No kun tässä katsoo käsityöläisyyttä ja maaseudun kaupankäyntiä rajoitettiin vielä 1800-luvulla, niin siinähän se estettiin tavallaan itsellisyyden kehittyminen.
3: Niin. No sehän se onkin, että sinne vasta 1800-luvun puolen välin jälkeen niin aletaan pikkuhiljaa purkaa niitä rajoitteita, että siihen asti esimerkiksi käsityön tekeminen on luvanvarasta. ja on tämmöinen pitäjän käsityöläisjärjestelmä, että sitä voi hakea sitä pitäjän käsityöläisen asemaa käräjillä, mistä se, ja tai sitten sit se anottiin vielä maaherralta, kun oli saanut sieltä puollon sieltä käräjiltä. Niin sitten sai sen virallisen käsityöläisaseman, mutta siis käsityötähän on tehty siitä huolimatta niin kuin tämmöistä epävirallista käsityöläistä, jos ei se ole häirinnyt ketään, niin kukapa siihen sitten olisi välttämättä puuttunut. Et tietysti ne pitäjän käsityöläiset, että jos se uhkasi ikään kuin heidän sitä omaa ammattiasemaa, mutta kun se on usein sitten ollut se niiden epävirallisten käsityöläisten työ, niin sitä semmoista, tiedätkö, paikkaamista ja semmoista korjauskäsityötä tai jotain sellaista, mitä sitten taas ne ei tee, ne varsinaiset käsityöläiset.
2: Tarkana piti olla, mitä saat.
3: Niin, se on siinäkin, silläkin alalla niin kuin se kirjo on niin suuri.
2: Tässä ei paljon ole kalastukseen menty, siitä kuitenkin kalastaminen on ollut varmasti ihan tärkeä elinkeino myös.
3: Joo, tietyillä alueilla oikeinkin tärkeä, että sitten niin kuin riippuu tietysti alueesta, että jos ei ole kalavesiä, niin sitten ei ole, mutta rannikoilla ja isojen järvien alueilla niin ilman muuta. Mutta sekin on taas sitten semmoinen, että tietyin paikoin niin nehän on ne tilalliset, joilla on ollut ne kalastusoikeudet. Mahdollisesti.
2: Ja sitten tässä on tämä kansanparantaja. Se on sitten, siinähän oli monenlaista mahdollisuutta.
3: Kyllä, kyllä.
2: Tämä kuva on semmoisesta, joka todella nauttii siitä, että häntä vähän rapsutella.
0: Kyllä, ja saunassahan sitä oli kelpasi sitten sitä kansanparannustakin harjoittaa ja pestä ja rentoutua. Tässä on oppaana ollut maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, ja kun tässä ollaan tämmöistä vähän positiivista perspektiiviä, hän on tässä viljellyt niin sanotusti, niin siitä perspektiivistä ja siitä, miksi näin, miten tätä asiaa nyt tässä noin voisi ajatella, että kuinka tätä on esille ajateltu laitettavan ja miten se sitten on tarkoitettu, että sitä havainnoitaisiin.
3: No siis on ihan selvää, että niin kuin ennen ei ole ollut kaikki paremmin. Se on niin kuin ihan, mutta se, että meidän ei tarvitse mun mielestä niin kuin kaivaa sieltä, tai niin kuin meidän pitäisi nähdä se koko elämä, niin kuin se menneisyyden elämä sellaisena kuin se on ollut. Että siellä on, vaikka jos me verrataan tästä päivästä siihen menneisyyteen, niin melkein kaikki asiat on nykypäivänä paremmin, mutta kun me ei voida verrata sillä eri aikoja keskenään, vaan meidän pitää niin kuin nähdä niiden ihmisten elämä siinä ajassa ja verrata sen ajan standardeihin, että minkälaista se heidän elämänsä on. Ja silläkään me ei saa päästä siitä kurjuudesta niin kuin mihinkään, mutta me niin kuin, tai ne ihmiset on verrannut itseään ja omaa elämäntilannettaan niihin muihin sinä aikana eläneisiin. Ei siihen, mitä ehkä joskus tulevaisuudessa tulee. He ei tiennyt siitä tulevaisuudesta mitään. Me ollaan vaan se, joka pystyy näkemään sen perspektiivin.
0: Miettii, että mitä sitten tästä perspektiiviä sitten tähän aikaan paljon, paljon myöhemmin. Siitähän me ei sitten tiedetä, miten sitä seurataan ja katsotaan. Niin tässä oli kyllä eilen puhetta siitä, että tuo heinäseiväs, joka on kuukauden esine tuossa maatalousmuseossa, että se heinäseiväs on sellainen, jota ei ole museoissa sillä tavalla kuin luulisi, kun ajattelee kuinka paljon niitä heinäseipäitä oli ennen vanhaan, niin tässähän silloin oli vähän ajatuksena Kirsillä, että ehkäpä sitten myöhemmät tutkijat miettivät, että no se heinäseipäs, se oli aika harvinainen esine todellakin, kun niitä museoissa näin vähän, koska nehän on suurimmaksi osaksi, niitä on tehdä jotain muuta, niillä pistetty koristeesiin, eikö tai ne on vaan sitten lahoneet sinne johonkin kuusen juurelle. Ja jos kiinnostaa kovasti kuulla myös niistä aiemmista vuosista, kymmenistä, sadoista vuosista, joista puhuttiin eilen iltapäivälähetyksessä, niin tokihan se iltapäivälähetys on kuunneltavissa jälkikäteenkin. No, se on kuukausi aikaa kuunnella vaikka nämä molemmat, eilinen ja tämä päivä, jossa paneuduttiin näihin maatalouden historiallisiin asioihin.

0: Oja.
1: Oja, justiinsa näin, kyllä. Olisiko vielä tässä pieni vinkin paikka vaikka tästä dokumentista, joka löytyy myös SR-Finskan kotisivulta.
2: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
3: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
4: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
3: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
4: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
3: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin. Nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Sound Explosion Band ja Jukka Poika, Jyrkänteet ja siinä sitä vaan vaelletaan jyrkännettä pitkin. Tämä iltapäivä täältä Uddevallasta on loppumaisillaan. Huomenna aamulla kello 6 on sitten aamuvuorolainen vuorossa kello 6 lähtien Venla puikoissa, lähetyspuikoissa. Ja silloin on puhe muun muassa tuosta Odysseian tarinasta, kun täällä viikko sitten perjantaina sai ensi-iltaansa tämän Nolanin suurelokuva The Odyssey, joka kertoo Homeruksen Odysseian tarinan. Ja siellä on rooleissa lukuisia maailmankuuluja nimiä, mutta tadaa, siellä on myös suomalainen nimi, jos katsoo lopputekstiä. Oululainen Sami Aaltomaa hänestä sitten ja mitä hän siellä roolissaan sitten stunttinäyttelijänä oikein tekikään siitä huomisaamuna. Ja sitten kun tulee iltapäivä kello 13 lähtien, niin iltapäivää juontaa Ismo Varonen. Ja jos mä vähän kurkkaan, mitä Ismolla on siellä suunnitteilla, niin siellä on elintarvitetutkimuksen tutkimusprofessori Turusta, tämmöinen Anu Hopia. Ja aiheena tällä kesällä nykyjäätelö on todellinen high-tech-tuote. Tällaisista asioista huomisessa iltapäiväohjelmassa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Ja se on nyt sitten tästä kerrasta, tästä seuraavasta levystä poikki tämä lähetys täältä. Seuraavaan kertaan toivottelee tässä Ulla Rajakista oikein viihtyisää kesäaikaa sinulle ja kisuja kerrasta poikki. Moi!

0: Tack för det, Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten, Jakitoskans, Sveriges Radio, finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio, som idag är på besök i byn Juhonpieti, som grundades av landsknäkten Per Persson Karvonen från Pajala, som var son till skogsfinske nybyggaren Per Paulsson Karvonen, och byn är uppkallad efter sonsonen Per Johansson Karvonen, död 1743, vilkens finska namn var Juhonpieti. Ja, hei hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radioon. Täällä Pajalan studiossa mie Maria Heikka ja tänä päivänä olemme kylässä Juhonpietissä, noin 10 kilometriä Pajalassa, missä minun kollega Pia Pantsare pyörii. Pia, mitä me saamme kuulla sieltä Juhonpietistä?
1: No, siellä pian kuulet, että minä olen täällä sateisessa Juhonpietissä. Me olemme faktist, tämä on interessantti fakta tässä nytten, me olemme Juhonpietin kylässä, tai niin, mutta Erkheikin folkalla tänä päivänä. Selvitämme tämän kysymyksen, kuinka se tulee ja missä tämä kylän raja menee ja tartteeko kylälle edes oikeastaan rajaa. Ja kylälähetyksissä tietenkin aina praatimme kylän historiasta, mitä siekin vähän tarjosit tuossa alussa. Mm-hmm. Praatimme jänkkäniitystä. Tämähän on tunnettu kylä vasikkavuoma, isosta vasikkavuomasta, Euroopan isoimmasta. Ja tietenkin sitten täällä on aika rikas föreninki, aktiivinen föreninki elämä. Praatimme föreninki elämästä ja siitä kanssa, kun se tulee, että joulupukki asuu Juhonpietissä.
0: Jännä, paljon tulee sieltä Juhonpietistä. Veämä ensin käyntiin musiikilla. Tässä The Magnets ja Birthday.

0: Siinä oli The Magnets kappaleella Birthday. Pia Pantsare, sie pyörit Juhonpietissä, kylässä. Missä olet nyt?
1: No, minä olen Juhonpietissä, mutta Erkheikin folkalla ja praatimaan siitä lisää aivan heti. Mulla on nyt matkassa Margareta Mäki ja Elsa-Mai Kreku kertomassa vähän sen Juhonpietin historiasta. Jag tänker, Margareta, vi börjar med dig. Kan du berätta lite, hur blev Juhonpieti till egentligen?
2: Ja, det är ju så här att vi har en älv. Och i älven finns det mat. Och de första som kom hit, de kom från Finland. Och det var liksom inte Finland och Sverige, det var samma land. Så att de kom från Sverige. De kom från en plats som heter Kärsämäki, 6 mil söder om Uleåborg. Och de slog sig ner vid Kärukoski, några kilometer söderut härifrån. Och så fick han barn. Och han fick 3 pojkar åtminstone. Det är de man berättar om. Vad som hände med tjejerna vet man inte så mycket. Men i alla fall, en pojke hette i de offentliga dokumenten Per. Men jag antar att man kallade honom för Pieti. Och han slog sig ner då här vid älven nedanför nuvarande Johan Pieti. Och den andra brodern, han fortsatte några mil, ett par mil norrut till Antis. Och en son blev kvar i det som kallas för Tuomaniemi. Han hette Thomas. Och så började det hela. Och på vilket sätt de livnärde sig. Det var ju alltså fisket i älven naturligtvis. Och sen när man började med kreatur så fanns ju myren. Och myren var oerhört viktig. Och man ser alltså sen utvecklingen att de som levde här levde liksom inte enbart av en näringskälla. Utan det var älven, det var väldigt knaprigt med jordbruket. Man kallar det för spadskiften. Alltså det var så små enheter som man kunde gräva upp med spade. Och det vanliga var svedjebruk. Alltså att man först brände ner. Och så blev den här svedjebruket mat för de kreatur som fanns. Och sen så småningom så förvandlades det till vall. Och så myran. Myran var så viktig därför att där fick man ju alltså maten, man kan säga, det var inte gratis men med hårt arbete så fick man mat. Man behövde inte plöja, man behövde inte göra någonting, man behövde inte så. Men man behövde ta hand om huvudet naturligtvis, eller de växter som man tog därifrån. Och på så sätt så levde man i ganska många generationer här, ganska lugn och ro. Men det som var väldigt intressant tycker jag då är att varför kom de från Finland hit? Varför började man flytta? För det var inte bara hit det kom, utan det kom ju längs hela Torneälv och inflyttning från öster. Och orsaken var krig. Krig och oro. Och därför så lämnar man sina hem för att komma till lugnare trakter. Och här var det inte så tätt befolkat. Här fanns det plats och här fanns det liksom möjligheter för människorna att hitta fred. Så på det sättet började det hela.
1: Elsa-Mai, me pratimme tässä aikaisemmin näistä, niin kuin, että kylät on kauhean likheiset täällä. Ja kuinka se on sitten, että me olemme Juhonpietissä, mutta me olemme Erkheikin folkalla?
3: No, miehän vain kyllä sanoa, että kun mie en ole syntynyt täällä, minä olen täältä Granni-kylästä, niin mulla on Juhonpieti ja Erkheikki on kohta niin kuin samaa kylää. Että mulla on vaikea pitää ja niitä rajoja, mutta senhän näkee, kun Breivit tulevat, niin se on Juhonpieti, eli sitten on Erkheikki. Että mulla on kohta ne kylät, ne on aivan postiosoitettu. Että muuten ei mulla ole, mutta mie en tiedä niitä rajojakaan.
1: mä olen ymmärtänyt, että te olette kauhean likkeiset kylät, mutta tietenkin on myös se tärkeä sanoa, että jos sitä on Erkheikistä, sitä on Erkheikistä, jos sitä on Juhonpietistä, niin silloin sitä on Juhonpietistä.
3: Ei mulla kyllä ole, en mietiä. Miehän menee minun osoittoon jälkeen, mulla on Erkheikki osoite. Ja en mietiä, jos mie lähden vaikka, mie en tiedä, jos mie lähtisin Lassen tyköön, niin sanonko mie, että mie menee Juhonpietiin, en mietiä. Jos miehän ilmoittaa jollekin, mihinkä mie lähden kylhään, niin en mietiä, sanonko mie Juhonpietiin. Ei mulla, nämä kylän erot mulle ei ole niin tärkeät, ei vähänkään tärkeät.
1: Mutta sanoisitko siihen, että Juhonpieti on sitten elävä kylä?
3: No elävä ainakin. Siellähän tapahtuu koko ajan jotakin ja samalla Erkheikilläkin, jos sanoitte, että nämä on niin kuin, en mietiä, nämä on niin kuin niin samaa kyllä, että en mietiä, onko tässä kukaan, joka pitää niin nuukasti niitä rajoja. Mm.
1: Mutta tykkääksesi, että kylä niin kuin kasvaa tänne, muuttaa, syntyy lapsia, muuttaa väkeä, että se ei ole niin kuin kylä, mikä on kuolemassa, että on paljon tyhjiä kämppiä, eli näin.
3: No tyhjiä kämppiä täällä kyllä ei ole, kun kämppä on myynnin alla, niin se on heti ostavia, jotka ostavat. Ja koko ajan minun mielestä tämä kylä kasvaa ja lapsia on paljon. Katso, meillä on aika paljon monta perheitä, joilla on monta lasta ja sehän tekee, että kylä pysyy ylhäällä. Että kun katsoo tuossa, kun ne lähevät kouluun aamulla, niin ne seisovat odottavat pyssiä, niin kyllä sitä ilahtuu, kun näkee, että noin paljon on lähtemässä kouluun.
1: Joo, ja lapsethan se on kylän tulevaisuus. Siinä siellä Maria kuulet, että täällä on rohki elävä kylä ja että se raja, se ei ole niin nuuka. Se ole niin, me olemme Juhonpietissä, mutta me olemme yhtä aikaa kanssa Erkheikissäkin. Mm-hmm. Ja Elsemai, sulla oli kuule toivekappale. Kerropa, että mitä me saamme kuulla nyt?
3: No tietenkin tämä onhan meillä vielä kieli, kun minä olen sitten niin kuin kiinnostunut just kielestä ja sitten meidän Tornionlaakson kulttuurista. Niin, ja tämä on juuri, joka on. Minä uskon, joo, juuri on laulanut sen sisälle.
1: No kiitos teille Else Maikreku ja Margareetta Mäki tästä pienestä historiakertomuksesta. Ja tässä tulee nyt juuri.

0: Siinä oli Jud ja onhan meillä vielä kieli. Margareta Mäkin ja Else Mai Krekun toivekappale. Ja jos sie olet niin kuin meidän reporteri Pia Pantsare ja rakastat joulua, niin nyt pääsemään joulutunnelmaan siellä Juhon Pietissä.
1: Nyt meillä on tullut tänne Juhon Pietiin. Sanoisiko, että tämmöinen julälskanas paradis. Oikein paikka mulle. Mie triivastun täällä. Monet moittivat, että mie panen joulua aina niin varhain, että joulua saa panna varhain. Mutta mie sanon, että älkää höpöttäkö. Ja te, jotka puhutte syksystä heinäkuussa, niin ei saa kyllä moittia niitä, jotka panevat joulua framille novemberissa. Ja täällä on tonttuja vaikka millä mitaleja. Joulukuuset ottavat vastaan. Ja mulla on myötä tässä nyt Alf Andersson. Kuinka se tulee, että joulutonttu asuu Juhon Pietissä?
2: No se on 2011, niin silloin päätin, että minä laitan sen paikan, mihinkä saattaa joulupukki tulla. Ja se tuli tänne ja se asuu tuolla mettässä. Se on koko joulu ja se saattaa tulla kesälläkin kylään, jos vain haluavat. Se tulee aina kotilaatta.
1: Ja täällä on rohki joulutunnelma ottaa vastaan, vaikka ulkona saattaa vettä, niin täällä tulee varsin joulufiilinkiin. Mitäs aktiviteettia täällä oikein tapahtuu sitten jouluna ja talvella?
2: No, kun ne tulevat täältä meidän lentokentältä, meillä on tänne ne vaihtava vaatteet, talvivaatteet, että niillä olen tuleva Englannissa kaikki, mikä on täällä. Ja sitten ne menevät ulos ensimmäinen ryhmä. Joka linja-auto on, niin se on ryhmä. Se on 45-47 henkeä. Ensimmäinen ryhmä, se menee poroiden tyköön ja menevät raitille siinä, pororaitille. Sitten seuraava tulee vaiheessa, sitten menee koiritten tyköön ja sieltä menee vasikavuomalle. Ja sitten kolmas tulee, se menee moottorikelkoilla ajaamaan. Ja sitten kun luot on valmiit porolta, niin tulee sisälle syömään. Ja se, sitten no, logistiikka on semmoinen, että se, mikään kolitiera, se on, niillä on aikataulu, minkä perässä ne menevät. Ja nämä, mikä tulevat sisälle, jos me vihreän ryhmän kanssa menemään, niin se tulee syömään. Kun on syöminen valmis, menemään jo tuon ulos, sieltä mennään joulupukin tykö metsään, missä se istuu ja ottaa vastaan, joka on familiivit.
1: Niin, joulupukki asuu Juhon Pietin mettissä.
2: Ja aivan, Mettäjoen toisella puolella.
1: Niin, ja ne, jotka ei tiedä, niin tänne Pajalan Juhon Pietiin, Pajalan lentokentälle, hän desemberissä chartathan päivälennolla Englannista väkeä. Kuinka monta lentoa sesongin aikana tänne tulee?
2: No niitä on tähän asti, on 12-14 niin kuin eniten. Se on aivan sen päällä, kunka se koulut pääsevät Englannissa. Se on sillä tavalla, että niillä on 17 päivä heittää, niin silloin se alkaa joka päivä tulla lentoon. Mutta ennen sitä, kun on lauantai sunnuntaina. Mm.
1: Ja ne päivän yli tulevat tänne niin kuin hakemaan joulutunnelmaa, julkänsla. Minkälaista se on sitten olla tässä joulutyössä kohta vuoden ympäri?
2: Ei, se on ihana. Se on, talvella on eri, silloin on hauska kuin väkeä. Kaikki on niin kiitolliset ja tykkäävät niin hyvää. Että kesällä on sitten jälkitöitä tehdä valmiiksi seuraava vuodella ja korjata muita asioita.
1: Hmm. Miltä sitten tuleva talvi nyt näyttää?
2: No, en tiedä vielä, kun me olemme muuttaneet reisepiiroa. Se tulee yksi uusi reisepiiro. Se toinen, mikä oli ennen, on ollut 10 vuotta ollut se, niin se ostettiin ylös sieltä muulta puulaakilta. Se panit Metelhaus Kristinenkin ja Daytripit pojia. Me olemme saaneet uuden operatöörin ja se sanoi, että jos hän kerkiä tänä vuonna, niin se tulee. Mutta seuraava vuonna tulee takaisin 12 ja se enääpikin. Mm. Se on olemassa, on jo Hetassa se mies. Mm.
1: Ja joulupukki ja jouluhan on iso niin kuin turismi, business Suomen puolella. Menisikö tätä kehittää täällä Ruotsissa ja Tornionlaaksossa enemmänkin?
2: Menee ainakin. Se väkehän on. Minä selittää, että se kävi sillä, että Lotaslappi kävi interviuvaamme suomalaisessa, kun minä aloin. Ja se kysyi sitten, että tuli Niina selitit niin paljon. Se kysyi, mennäkö konkurrentti ulos niin kuin Rovaniemi. Minä sanoisin, että no Englannista, mistä minä otan, niin siellä on 60 miljoonaa ihmisiä. Minä niistä otan 3000, ja riittääkään Rovaniemelle sitten.
1: Joo, se on, eli bisnestä riittää. Miten sinä näkisit, että Pajalan niin kuin, turismia menisi vielä niin kuin, kehittää ja jatkaa enemmän?
2: No, sehän meillä on vähän ongelmia, kun meillä on asuntoita. Nämä olisi kyllä halunneet tulla tänne asumaan jonkun päivän, mutta kun meillä oli niitä, vaikka katso, joka koneessa on 200 henkeä. Se ei mahu mihinkään yöksi. Ne tulit oikeastaan myötä sitä varten tänne, silloin kun me aloimme 2012, niin se meinasi, että januarissa loppupäätä, niin joka toinen päivä lento tänne. Se ei ollut joulupukki silloin matkassa. Tämä, että meillä on asuntopaikkoja, että meinasi, että 7 viikkoa sitä pitää, niin tulisi joka toinen päivä niin kuin keväällä. Se jäi siihen sitten, että kun ei ollut. Mutta sitten päätettiin, että daytrippiä otetaan sitten päivän mukiin vai.
1: No kiitos sulle Alf Andersson, että minä sain tulla tänne vähän niin kuin näin puoli vuotta, vähän allekin puoli vuotta jouluaathoon ottamaan vähän tämmöistä joulutunnelmaa. Syntymään eteen joulupukki ei ollut vielä tavoittavissa.
2: Olisi tiennyt, että olisi tahtonut tulla sen tänne, mutta no otamme seuraava kertaa. Meillähän on aikaa vielä tehdä sitä.
1: Kiitos sulle.
2: Kiitos itse. Tervetuloa takaisin.
0: Siinä Alf Andersson, jota meidän reporteri Pia Pantsarekko hasi päivän aikana. Tässä nyt Alfin toivekappale. Rai Rai Band ja On kaipu tänne aina pohjatoon.

0: Siinä aplodit lopussa Rai Rai Band ja On kaipu tänne aina pohjaton Alf Anderssonin toivekappale.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Jo vain ja kello on 6:30. Ja koko tämä meidän ohjelma tulee Juhon Pietistä, missä me olemme kylässä. Ja mie jätän takaisin sulle Pia Pantsare.
2: Kiitos, kiitos. Ja nyt mulla on myötä täällä Lars Vanhatalo. Ja Lars, alamme sillä, että siihen olet sosiaalidemokraatitten listalla. Mutta tänä päivänä me praatimme tämän föreningistä vasikkavuoma utveckling. Mutta ennen kuin alamme praatimaan siitä, niin me vähän tuossa musiikin aikana praatimme, että kuinka monta asuu Juhon Pietissä? Osaatko sanoa, kuinka monta täällä on?
3: No se oli suunnilleen 400.
2: Niin kuin jos laskee nämä meijäkylät yhteensä, Mukkakangas, Autio, Erk Heikki ja Juhon Pieti, niin silloin 400. Se on aika iso luku.
3: Joo, ja Jämensä.
2: Mutta sinä olet aktiivi Vasikkavuoma Utveckling-föreningissä. Kerropa vähän sen, että mitä tämä föreningki tekee?
3: No, me teemme aika paljon. Me viemme hiihtotolia ja kelkkareitiä. Ja se on niinku yhteisen T4:n kanssa, mikä on Haaparannassa Kiruhnan. Meillä on niinku pikkuinen täällä sitten. Ja sitten meillä on yksi pikkuinen järvi, missä me kylvämme kallaa. Ja tietenkin se Torniosväyly, tietenkin sen, siinä on kanssa myötä laimaa Laksdalen. Se on niinku Perävaaran kanssa olemme yhdessä ja hoitamaan sitä vähän.
2: Ja mä olen ymmärtänyt, että teillä on villin paljon aktiviteettia niin kuin näiden likikylitten kanssa ja olette kauhean läheisiä niiden kanssa.
3: Joo, no niin, se on tietenkin. Katso, me saa väkeä ja kun jotakin hommaa ja tekee, niin se on pakko se kokoon väkeä, eli niin kuin markkinalle ja kaikkia muita kanssa. Niin se.
2: Ja tämä kylähän on tunnettu Euroopan isoimmasta jänkkäniitystä Vasikkavuoma. Ja vuonna 2024 niin tehän menetitte suunnilleen 700 000 kronoa, kun hallitus otti pois nämä ersättningit för Slottermyrhän budjetista. Kuinka se on tänä päivänä? Niitetäänkö näitä jänkkäniittyjä?
3: Joo, nyt niitetään taas, kun me olemme saaneet takaisin ne rahat kohta kaikki. Ja, mutta sitten meillä on LKP:llä Svappavaarassa kansen samanlaista niittyä. Että joo, nyt niitetään. Sehän oli uudis, että kun se alkoi kasvumaan kiinni, niin ja se menee äkkiä, kun se kasvaa kiinni.
2: Mitä se merkittää sitten, että te olette saaneet takaisin nämä korvaukset tästä? Mitä se merkittää kylälle?
3: No, se merkittää, että meillä on nuoria töissä kesäjät siellä ja sitten meillä on 3 niin kuin ympäri vuosi. Tekevät vaikka mitä täällä töitä ja pitävät riisipuurin auki ja sen tämmöistä, vaikka mitkä.
2: No kuinka siellä, me praatimme vähän sen justiin tuossa, että tämä on kasuava kylä ja täällä ei ole niin kuin kämppiä myynnissä. Mulla tulee niin kuin sellainen tunne, että täällä on kauhean positiivinen antaja, niin kuin chansla. Mikä sinusta on sitten niin kuin parasta Juhon Pietissä ja että asua täällä?
3: No se on justiin se, että se täällä tapahtuu aika paljon ja jos on hyvä itse ja se on aika helppo saada sen matkan ja saada läpi sen tässä föreningissä ja monet on halukas auttaa siihen, jos sulla on hyvä itse ja siitä minä tykkään.
2: Seko se on, mikä saapii sinut niin kuin valittamaan Juhon Pietin ja jäämään tänne kuntaan?
3: Joo, niin se on.
2: Sulla oli kans toivekappale. Mie pian, että se oli, mie en tiedä mikä kappale täällä tulee, mutta kerropa artisti, mitä sä olet toivonut, että me pelaamme täällä tänä iltana.
3: No mie olen toivonut Jerry Williams. Mie tykkään siitä.
2: No niin, eli se oli Lars Vanhatalon toivekappale Jerry Williams. Maria, minkäs Jerry Williams kappaleen sä olet sieltä sitten löytänyt?
0: No mie löysin yhden fiinin kappaleen. Minun mielestä It Started With A Love Affair. Tässä se tulee.

0: Arttu Viskari ja Mökkitie, Ebba Finnholmin toivekappale. Nyt muistutus perjantai vastaan.
1: Soita Finmixin telefoni vastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveisen, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Joo, tuu, että laulaa sinne meidän telefonivastaajan. Sehän on villin hauska. Mutta Pia Pantsare, si olet pyörinyt siellä Juhon Pietissä päivän aikana. Minkälainen päivä sulla on ollut?
2: No, mulla on ollut rohki hauska päivä täällä. Sehän on aina hauska näiden kyläohjelmitten kanssa, kun saapii kohdata paljon ihmisiä, saapii oppia uutta näistä meidän kylistä tällä niin kuin meidän bevakningsområden tällä Tornionlaaksossa ja Tornionlaakson ulkopuolella. Harvemmin me nyt lähdemme kauhean EMS, mutta kuitenkin. Että rohki mukava päivä ja niin kuin me olemme tässä kuullut, niin elävä ja aktiivinen kylä tämä Juhon Pieti, vaikka se pieni onkin. Mutta että tässä selvisi sekin, että yhdessä kun tekee, niin siitä tulee hyvä.
0: Mm. Ja siihen sait kovasti sitä sinun mahtavaa joulutunnelmaa taas.
2: Vähän joulutunnelmaa kanssa. Ja miehän kyllä kiittää tästä kanssa Marianne Lantto Vanhataloa, jonka kanssa myötin yhteyttä alkuviikosta, kun minä sanoin, että minä tulen tänne. Ja hän on järjestänyt hyvin kontaktia ja kohtauspaikkaa täällä, niin hän ei saattanut olla myötä tänä päivänä, mutta että kiitokset hänellekin siitä.
0: Mm. Ja tuntuu taas, niin kuin meidän kylän lähetykset ruukaa olla, että on helppo niin kuin löytää ihmisiä, jotka haluavat olla matkassa.
2: Joo, mutta kukaanpa ei halua olla kertomassa niin kuin omasta kylästä. Kyllähän se on semmoinen niin kuin ylpeyden aihe ja asia, mistä haluaa kertoa. Ja olletikin niin kuin Norrbottenissa ylhäänsä, kun me kaipaamme tänne lisää väkeä, niin ainahan sitä haluaa niin kuin omaa kylää nostaa ja mainostaa.
0: Mm. Kuule, kiitos paljon sulle Pia Pantsare siellä kylässä. Ja panemme vähän musiikkia tähän loppuun soimaan. Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari, valsi menneiltä ajoilta.
2: Kiitos.